時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。7つの町東尾美とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあ今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りします。6月3日水曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ今日も、1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあということで、ちょっとね台風6号の影響がまだまだ残っているということなんですよね。はい、ということでですね、台風なんですけれども、まあ、今ね台風接近ということなんですが、今ですね、台風6号の接近ということで、関東地方でレベル4の危険警報が相次いで出されている状況ということです。特に神奈川県とかですね、千葉県、あと東京都でも、レベル4の大雨危険警報が出ているということです。ということでですね、まあ滋賀県、東近江市を含む滋賀県は昨日の夜ぐらいから今日の朝方にかけてが台風のピークになるんじゃないかということで言われていました。和歌山県に上陸したということでですね、この台風、まあ、和歌山県などではまあそんな

台風の影響が結構あったということなんですけれども、ま、滋賀県で言いますと、まあまあ、思ったほどの警報も出ずですね、まあちょっと京都から大津を結ぶ途中峠とかでは通行止めになっているというところもあるとのことですけれども、まあ、あとはですね、まあ、近畿で言いますと兵庫県、京都、奈良、和歌山のあたりで、ちょっとですね停電などがあったところもあったということなんですけれども、まあ、滋賀県自体はですね、まあ、この東近江市あたりはですねさほど心配された影響はなかったということです。ということなんですけれども、まあ、このスタジオがある近江鉄道ですね、八日市駅を含む近江鉄道も現在のところですね、目立った遅延などはありませんということでですね、遅れの情報などが、ない状況ということで、いつも通り通常運行されているということです。ただ JR の方がですね結構不安定になっておりまして、まあ、台風による見合わせ等々が出ています。台風の影響でですね今日の9時15分現在ですね、米原京都間が遅延が出ているほかですね、まあ、京都大阪姫路、あとはですね和歌山方面で、運転の見合わせということで、湖西線もですねワニから近江今津が台風が原因で運転の見合わせ、草津線につきましても、柘植から貴生川線が台風の影響で終日運転が取りやめとなっています。ということでですね、まあ、この滋賀県で言いますと JR 今運転取りやめ、運転見合わせ、あとは遅延などが出ているところがあるということです。で台風の影響ではないんですけれども、こちらですね台風の影響ではないにしても電車に遅延が出ているところもあるということですので、十分気をつけてください。今ですね、近江八幡市の琵琶湖線篠原近江八幡間で、路線トラブルということで米原、安の間で運転の見合わせが行われています。これは台風の影響ではなくて、トラブル発生ということでの見合わせになっています。さらにですね高速道路につきましては、関西区間ですねネクスコ中、西日本中日本あたりですねちょっと通行止めだったり渋滞が発生している区間があるということでですね台風6号の影響による通行止めなどが出ている区間もあるとのことです。ということでですね関西のあたりもですね渋滞が予想されているところもあるということなので、十分気をつけていただきたいと思います。お出かけされる方はですね今後の気象情報だったりとか、まあ、交通情報、公共交通の情報などもチェックしながら、今日はですね早めに、お出かけになる方がいいかもしれません。雨はねなんか上がったみたいな感じがしますのでこの後も、天気は回復傾向に向かうのかなという感じがしますが、まあ、今回はねこの辺りは何事もなかったということですけれども、まあ、これから台風シーズン迎えますのでね十分に気をつけていただきたいと思います。今ね台風は関東の方に近づいているということでですね、まあ、線状降水帯が出ているところ等々もあるということで関東ではですね、まあ、レベル4の危険警報が相次いでいるということです。まあ、十分に、これからもですね気をつけていただいて、まあ、このあとですね台風の卵も発生しているということもありますので十分気をつけていただきたいなと思います。ということで皆さんの地域は台風どうだったでしょうか、大丈夫でしたか、またそんな情報もね教えてもらえたら嬉しいなと思います。そして、今週のトークテーマはもし〇〇のリーダー代表になったら
ということで、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。メールからはラジオスイートのホームページリクエストフォームから、そして YouTube のチャットからも送っていただけます。アクセスしやすい方法でぜひ番組に参加して、メッセージ、そして聞きたい曲へのリクエスト、送ってください。鹿太郎さんからは、恵美さん、もんさん、おはようございます、よろしくお願いしますというメッセージが届いています。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。台風大丈夫でしたか？はい、ということでですね、今日も皆さんと一緒に、レインボーステーション、この後1時までお届けしていきたいと思います。ランチタイムのお供によろしくお付き合いください。さあ、ということで、それでは、水曜日のレインボーステーションスタートしていきましょうか。今日のオープニングナンバーはミスターチルドレン、雨のち晴れからスタートです。

この時間は滋賀県の今日のお天気予報をお伝えします。6月3日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県のお天気です。まずは滋賀県南部です。今日は北西の風やや強く、曇りところにより昼前まで雨が降るでしょう。降水確率は正午から深夜0時にかけて1日を通して 10%。 今日の日中の最高気温は大津で26度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は北西の風やや強く、曇りところにより雨が降るでしょう。降水確率は正午から深夜0時1日を通して 20%。 今日の日中の最高気温は彦根で24度の予想です。さあ、台風の後という感じでしょうか。この後はお天気回復傾向になるということで、この後は、曇りということで、少し雨は残りますが、滋賀県曇り、お天気回復傾向になっていくということです。ただ今台風情報なんですけれども、午前9時現在ですね、神奈川県東部では線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているということです。で、この台風6号は、3日の午前8時の実況で志摩市の、三重県志摩市の東南東およそ40キロを40キロのスピードで、東北東に進んでいるということです。で、この後の進路についてなんですけれども、今日の夕方6時にはですね、関東の東ということでですね、予報円の中心は北緯35度、東経142度のところにあるということで、東北東を50キロのスピードで進むということです。中心の気圧は980ヘクトパスカルで、最大 風速が25メートル、最大瞬間風速は35メートルを予想しているということです。で、この台風なんですけれども、明日4日までは台風ということでですね、その後5日には温帯低気圧に変わるという予報が出ています。ということでですね、まあ、ちょうど、最新の情報としましては11時の情報で、台風6号が、御前崎市の南南西にあって東北東に進んでいる。ここは変わらないんですけれども、その影響で太平洋側を中心に非常に激しい雨が降るということになっています。という

0: 響で鉄道の運休、高速道路の通行止め、飛行機の欠航など交通機関への影響があるということですので、移動する予定がある方は気象情報と交通情報を、こまめにチェックしてくださいということです。ということで、今台風はですね、東北東に向かって進んでいるということで、現在はですね、関東付近にあるということで、関東のあたりでは警戒レベル4ということで、大変、4以上はですね、もう避難をしてくださいということですから、こちら危険なところになっているということです。滋賀県ではもう台風は抜けたと見られていますけれども、降り積もっ続いた雨がですね、この後河川に影響してくる可能性がありますので、十分に気をつけていただきたいと思います。まあ、明日以降はまた晴れということですけれども、もう言うてる間に梅雨が来そうです。これからの雨の季節に向けた対策をしていただきたいと思います。私もね、今日はねレインブーツ履いてきたんですけど、なんかいらなかったみたいですね。傘も持ってきたんですけど、多分いらないっぽいですね。
1: はい、ということで、朝傘を持ってお出かけになった方、レインブーツでお出かけになった方、忘れずにお持ち帰りくださいね。また、もうおそらくは台風情報は過ぎたかなという感じがします。台風と雨雲が通り過ぎたということで、まあ、大雨注意報なども、滋賀県内解除されたということですけれども、まあ、土砂災害や強風注意報はあるということです。また何かね、緊急の情報などがあったらこの番組内でもお届けしていきますけれども、レインボーステーション通常通りの放送ということで、この後も進めていきたいと思います。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。さあ、それでは曲に行きましょうか。5月30日には一夜限りのプレミアムライブを開催しました。上白石萌歌さんの、アーティスト名義ですねの名前アデューで、ナラタージュをお送りします。

この時間は東近江市にある道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目をご紹介します。さあ今日はどんなお野菜が並んでるんでしょうか。見ていきましょう。本日6月3日の出荷品目です。ブロッコリー、ズッキーニ、玉ねぎ、トマト、レタス、キャベツ、リーフレタス、きゅうり、小松菜、ルッコラ、おかわかめ、パセリ、ケール、しいたけ、じゃがいも、きくらげ、ミニトマト、にんにく、山椒の実、青しそ、なす、かぼっきー、はい、ということで並んでいます。さあそしてですね、スタッフさんからはトマトと野菜の煮込みラタトゥーユ、作りたても美味しいですが、冷たくしてお弁当のおかずや副菜として使えるメニューです。この時期には作り置きのメニューですということでね、いただきました。はい、ということでいいですね、これからの季節、このトマトと野菜の煮込みラタトゥーユ好きなんですよね。私もズッキーニとかね、玉ねぎとかね入れて、あのお茄子とかトマト入れて、炊くということ、美味しいんですよね。これ冷やしても美味しいということで、お弁当にもいいですね。彩りもカラフルでいいんじゃないかなと思います。全部ね、材料がマーガレットステーション直売館で揃うのがねいいなと思いますけれども、さあもう夏のお野菜が出てきました。青しそ、私も大好きなんですけど、私のね友人、昨日たまたまね出会ったんですけど、青しそをね栽培し始めたらしい。ちょっといいですよね、自家栽培もと思いながら、なかなか私はね育てることができなさそうなので、マーガレットステーション

0: お世話になろうかなと思いますが、そして山椒の実もいいですね。今日ね、あのこの近江鉄道八日市駅を掃除してくれているね、あのお母ちゃんがね、山椒の実を使った、佃煮、じゃこの佃煮の、講習があるよって言って教えてくれましたけど、もう山椒の実が入ってるのめちゃめちゃ美味しいですよね。ちなみに今日ですね、愛東マーガレットステーションにあるジェラートのお店ラプティさんのジェラートメニューなんですけど、牛乳、愛東いちご、抹茶、くるみ、黒ごまきなこ、かぼちゃパイ、ピンクグレープフルーツ、オレンジミルク、チョコミント、その他にですね、なんと実山椒っていうのがあります。超気になる。なんかちょっとピリッてするんかな、スパイシーな感じ、ちょっと気になりますよね。まさかの山椒をスイーツにしちゃうっていうのがね、気になるので、ぜひ気になる方はこちらもね、召し上がってみてください。これからね、山椒が美味しいですね。私は山椒をね、お味噌汁に入れるのが好きなんですよね。はい、まあ、うちの母親がね、京都で働いてたので、京都の人は赤だしに山椒を振りかけるっていうのを知ってて、それを私もねやりだしたら美味しくて、結構スパイシーでいいなと思っています。ちなみにちょっと気になりませんでした、皆さん、カボッキー私もね、カボッキーって思ってすごい今調べてみたんですけど、韓国のかぼちゃみたいですね。あのつるありのズッキーニの形をしたかぼちゃらしいです。で、なんかこう揚げたりとか、お料理に使われるということで、昔はね、宮廷料理にも使われたということですね。かぼっきー、気になる方はぜひチェックしてみてください。私もちょっと気になるのでね、見てみようと思います。揚げチヂミ風とかね、とろみ煮とかチーズ焼きとか、いろいろ使えるみたいです。ナムルとか、気になる方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。さあ、暑くなる季節ですからね、ぜひ旬のお野菜を食卓に取り入れて、このジメジメした季節を乗り切っていきましょう。以上、この時間は愛東マーガレットステーション愛東直売館からの出荷品目ご紹介しました。さあ、それでは変わって1曲お送りしましょうか。さあ、こちらはですね、ノンシュガーのど飴キシリクリスタルのウェブ CM が公開されまして、久しぶりの CM 出演と歌唱披露が話題となっています。松浦彩から1曲、桃色片思い、お送りします。
1: さあ、いくよ。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。6月3日水曜日、今日の一面に大きく載っている話題ということでですね、タイムリーに、台風6号ということで影響がありましたけれども、5月の28日からですね、この防災気象情報が変わりましたということで、新しい防災気象情報が、運用となっているということなんですけれども、そんな中、東近江市で防災会議が開かれまして、彦根地方気象台が説明をしたという話題です。気象庁は大雨警報などが発生する危険性を伝える防災気象情報の新たな運用を5月29日から始めました。同日に開催された東近江市防災会議では、彦根地方気象台から新たな防災気象情報について説明があったということです。防災気象情報の変更点は、住民が避難の判断をしやすいよう、4種類の災害、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4つについて5段階の警戒レベルに合わせそれぞれ発表するということです。危険度別に高い方からレベル5相当の特別警報、4相当の危険警報、3相当の警報、2相当の注意報、1相当の早期注意報となっています。このうちレベル4相当の危険警報が危険な場所から全員避難ということになりますので、この警報レベルまでに危険な場所から避難をする必要があります。さらに洪水警報が廃止されましたので、河川氾濫というのが新たに新設されました。対象は洪水予報河川に指定された大きな河川で、東

市の関連で河川氾濫警報が出されるのは日野川と琵琶湖ということです。越川などその他の河川については大雨という扱いになるということなんですが、東近江市は従来通り国の発表や現地の水位などを参考に住民に向けて避難指示などを防災無線やケーブルテレビを通じて発令するということです。で、まあ、この中で小倉正清市長は越川が洪水予報河川の対象外になっている現状を疑問視していたということです。これについて東近江土木事務所は技術的な理由を示し、今後は指定河川に向けて前向きに検討したいと話したということです。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、今まであった洪水警報というのがなくなりまして、その代わりに河川氾濫というのが新設されたということです。ただこの河川氾濫警報となるのが日野川と琵琶湖になりますので、越川については大雨という対象警報になりますということでね、十分に注意していただいて、今後の、またですね、今回は台風6号でしたけれども、この後また雨が降る場合もあると思いますので、備えていただきたいと思います。ということでですね、まあ、避難ということなんですけれども、まあ、避難所に行くことも避難ですけれども、例えば水が浸水しない2階に避難する、隣に避難する、ホテルに避難する、これも、立派な避難になります。改めてですね、東近江市を含めてですね、各地町にはですね防災マップなども出されていると思いますので、こちらを見ていただいて自分の地域を確認して、危険な区域事前に、チェックして、避難経路などもね、合わせて見ておくといいかもしれません。その他今日の滋賀報知新聞一面には、創業52年の実績と信頼、メガネプラザ野上さんからレンズフェアなどのお知らせが載っています。さらに裏4面にはですね、ストップ地球温暖化、6月は環境月間ですということで、一人一人できることから始めませんか、 CO2 削減のための6つの行動アクションというのが載っています。1つ目、温度調節で減らしましょう。2つ目、水道の使い方で減らしましょう。3、自動車の使い方で減らしましょう。4、商品の選び方で減らしましょう。5、買い物とゴミで減らしましょう。6、電気の使い方で減らしましょうという6つの CO2 削減のアクションが載っています。詳しくは今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。それでは変わって曲に行きましょうか。曲はキングヌー傘

時刻は11時44分からもう間もなく45分になるところです。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ、今週のトークテーマはもし何々のリーダー代表になったらということで、皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。さあ早速届いてますね。こちらはえみちゃんこんにちは、こんにちは、浅井ファミリーのサシャブラウスです。いつもありがとうございます。さあドラマ銀河の一票の野呂佳代ちゃんを見てたら、野呂佳代ちゃんが知事を目指していることもあってエミちゃんとオーバーラップしてしまうよ。私が滋賀県知事になったら何をしようかな。琵琶湖一周の道を自転車専用道路に整備して、しまなみ海道みたいにもっと知名度を上げていきたいですね。だけど知事とか総理大臣とか何々大臣とかは大変そうだからやりたくないよ、ということでいただきました。ありがとうございます。そうドラマね、銀河の一票ね、はい、こちら、月曜日10時枠フジテレビのね今ドラマになってますけれども、まあこれは主演がね黒木華さんなんですけれども、まあまああの選挙秘書がまあ、政治し素人のスナックのママ野呂佳代ちゃんをスカウトして選挙参謀として都知事選に挑むというお話になっているということなんですよね。はい、ということでちょうど滋賀県も7月の5日に県知事選挙がありますのでね、タイムリーな話題かもしれないですね。はい、いいですね、自転車道の整備ね、しまなみ海道みたいに知名度が上がって琵琶市がね有名になるといいですよね。ただね、野呂佳代ちゃん見てたら私とオーバーラップ、それは体型かな野呂佳代との体型なのかしらまあちょっとオーバーラップするかもしれませんけどね。でも野呂佳代ちゃん本当に見てると可愛いですね。彼女が出るドラマに外れがないという感じでですね、やっぱり見入ってしまうところがありますよね。まあ体型は私も似てるかな、オーバーラップするんじゃないかなという気もしますけれどもね。はい、ということで、まあこれもね、まあ滋賀県知事というのもね立派な滋賀県の代表ですからね。はい、さあ7月5日は選挙ということでね、あるとのことです。はい、さあ皆さんはどうでしょうか、もし何々のリーダーになったらということで、この後もメッセージリクエストお待ちしています。

その他最近あった出来事とか聞きたい曲へのリクエストも大歓迎です。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、そして YouTube のチャットから気軽に送ってきてください。さあそれでは、メッセージいただきました。ラジオネームサシャブラウスさんからのリクエスト、ここでお送りしたいと思います。曲はゴリエ with ジャスミン&ジョアンペコリナイト、懐かしいですね。お送りします。

0: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート。
1: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。
2: 地域密着型チームとして日々活動しています。
3: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
1: よろしくお願いします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: さあ、時刻は11時52分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ、お昼が近くなってきました。もういよいよランチタイムですね。さあ皆さん、今日のランチは何食べますか？さあ、このね、憂鬱な雨の天気を吹き飛ばす、美味しいもん食べてね、元気にね、午後からも過ごしたいですね。

さあ、私ね、実はね、昨日ね、すごく気になっていたドーナツを食べましたっていう話をしようかなと思ってて、このね、スタジオがある八日市駅から本当に歩いてすぐのところにあるショッピングプラザアピアの1階にですね、韓国初のカフェチェーンボンタンが、出店したということで、これね、滋賀県初出店なんですよ。で、このボンタンなんですけど、韓国の伝統菓子をアレンジしたねじりドーナツが看板商品として売り出されているということなんです。で、このカフェは日本では約10店舗あって、近畿では大阪にも出店しているということなんですよね。で、ドーナツなんですけれども、野菜などの甘みを生かした砂糖不使用の生地が特徴ということでですね、およそ20種類を毎朝店内で製造して販売しているということなんです。で、塩クリームアメリカーノとかっていう韓国で人気のドリンクも揃えているということなんですよね。はい、もうね、すごい人だったので、行ったのがこのラジオ終わり1時回ってから行ったんですけど、それでも結構並んでて、私ね、だいたいね20分ぐらい並んだんじゃないかなと、思います。はい、5月の14日にオープンしたんですけれども、昨日行ったのが6月2日でしょ。もう結構ね経ってるんですけど、もうめちゃめちゃ並んでいて、もうね、一番買いたかったやつが売り切れてました。もう完売だったので、でもね、2つほど買ったんですけど、例えばトマト&バジルとかっていう、ちょっとこう、なんていうの、フード系のものもあったりとかして、で、毎朝手作りしてるんですよ。で、10時半からですとかって書いてて、でも結構並んでるんですけど、結構ピスタチオとかコーンクリームとかアーモンドチョコとかノーマルのやつもあるんですけどね、その中で私が買ったのがソルティッドキャラメルって言って、ちょっと塩味のあるキャラメルにすごいの角切りのバター乗ってるやつ、めちゃめちゃ美味しくて、しかも生地が砂糖不使用でしょ。ちょっと罪悪感ない、あれのモンさんが変な顔してるなんかちょっと罪悪感もないよなって思いながら、結構ね、もっちりさっくりしてて食べやすかったので、あっという間に食べられたっていう感じがします。はい、ということなのでね、ぜひ気になる方は、朝一番とか夕方ぐらいに行くと比較的スムーズに買えるのかなと思います。たまたまね、昨日私がそのドーナツの列に並んでると、私の友達2人がですね、今どこにいる、あ、今アピアにいる、今から行くわって言って、そこでお茶をしてたんですけど、ミモサキッチンさんもあるんでね、そこでお茶をしてたんですけど、3時ぐらいからはですね、比較的空いてたんですけど、完売、もう夕方にはね完売してるので、行くなら早めの方がいいかなと思います。数に限りがあるみたいなんでね、期間限定のいちごのものとかもたくさん売ってて、私はね、アーモンドチョコが食べたかったんだけど、それはもう売り切れてた。あとブラウンのなんかチーズとシナモンのやつが食べたかったんですけど、それがね売り切れてたので、また今度リベンジしようかなと思っています。気になる方はですね、ぜひ、もうこの駅の近くにありますので行ってみてはいかがかなと思います。飲み物も美味しそうでした。はい、でね、4つ入りの箱とかにも入れてくれるので、ちょっとこうおしゃれな感じでおもたせにもいいんじゃないかなと思って、これからですね1個ずついろんな味をコンプリートしていきたいなと思いますのでね、また、新しい味を食べたら報告しようかなと思っています。皆さんどうですか、最近食べた美味しいもの、そして今日のランチなんかもあったらぜひ教えてください。そして今週のトークテーマ、もし何々のリーダーになったら、こちらへのメッセージリクエストもお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから気軽に送ってきてくださいね。さあ12時台もよろしくお付き合いください。さあそれではここで1曲お送りしていきましょうか。さあ11

再結成ということで、14年ぶりに再結成した女性2人組のヒップホップユニット、そしてファーストテイクの出演と新着のミュージックビデオランキングが首位になったということでも話題になっています。ハルカリから22年前の曲がリバイバルヒットしています。お送りします。ハルカリお疲れ様。

間二人の手と手がしっとり汗まみ Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちと早いカモン、マジになる冷えたるスイート、絶対絶命助けて Please。 二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、

時刻は12時2分を回りました。7つの街東読みとリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。水曜日、今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています。今日の担当は浅

はい、エミです。さあ12時台もよろしくお付き合いください。12時回りましたね。ランチタイムです。皆さんのお昼ご飯は何ですか？お腹いっぱい食べて午後からも頑張っていきましょう。週の真ん中水曜日ということで、12時台も元気いっぱいお届けしていきたいと思います。さあ台風6号、今関東は夕方まで風のピークなどがあるということで、この後ですね、雨のピークの後に風のピークがやってくるということで、雨が弱まった後も風には注意してくださいねということでですね、今関東の方が結構台風の影響を受けているということなんですけど、なんか晴れてきた？外なんかちょっと太陽出てきた気がしますね。明るくなってきた気がします。近江鉄道洋館市駅の待合室からね、外覗くとちょっとだけこう明るくなってきた感じがしますね。お天気回復してきたのかなという気がします。まあ、備えあれば憂いなしという言葉もありますけれども、やっぱり災害にはしっかりと備えておくことっていうのが大事ですよね。で、こうやってですね、台風が来るかもしれない、まあ、地震っていうのはね、いつ起こるかわからないけれども、水害については事前に備えられる災害でもあります。特に台風とかはね、飛びやすいものをお家の中にしまうとか、いろいろ対策が取れるんですけれども、まあ、そんな中ですね、こう台風が来るよとか、大雨が降るよっていう時にはですね、地元の消防団の皆さんが、警戒をいつもしてくださっています。東近江市でも、警報が2個出たら、待機で3つ出たらパトロールなどしてくれるっていう、いろいろな、ね、警戒体制が引かれています。もちろん市役所もそうですし、消防団としてもそうです。それじゃなくてもやっぱりもう警報が出たり雨が強かったら、地元の消防団の皆さんがですね、各地を回ってパトロールしたり様子を見たりしてくれているということなんですよね。で、今日、各地の様子どうでしたかということでね、私も消防団員なので消防の団の人に聞くとですね、まあ、今回は警報も出なかったということで、比較的穏やかな台風で済んだので良かったということなんですけれども、ただですね、この台風が過ぎた後に注意してほしいということを言っていました。特に永源寺の山で降り続いた雨はですね、時間をかけて川に降りてきて越川が増水する、近くの小さな川が増水する、それは雨が降り終わった後に増えるということなので、雨が止んでからも、川には近づかないようにしてくださいと。そして自宅の付近のね、側溝なんかは、木が溜まっていたらですね、取り除かないとそこも、増水してしまう可能性があります。ただもう増水してしまっている場合は、近づかないようにするということでご注意くださいということでした。また雨が止んでも風が強くなりますので、飛ばないように今日は一日ね、気をつけてくださいねということを、おっしゃってました。で、消防団の皆さんはですね、いつ警報が出るかわからないということでですね、まあもう気が気じゃなかったということで、まあ出動まではなかったにしても、お家で、情報を見ながら待機をされていたということでですね、こういう方たちが地域をね、守ってくれているっていうのは、こういう時にすごく心強いなと改めて思ったりもするんですが、そんな消防団の皆さんが活躍する一つにですね、消防のポンプ操法大会というのがありまして、まあ消火の技術を競う、いわゆるポンソーと呼ばれる大会なんですけれども、まあ、スピードとか、双方の正確さを競う大会がありまして、その滋賀県大会が7月の12日の日に、この東近江市にあります能登川の消防学校で開催されます。で、これに向けて、団員の皆さんは大体ですね、ゴールデンウィークの前後ぐらいから、練習を開始されます。で、今回は東近江市内にある八日市の第二方面隊、そして古東地区の第六方面隊、さらにはですね、能登川地区の第七方面隊が各、県の、ね、トップを目指して今練習を重ねているということです。
で、7月の12日の日はですね、一般の皆さんも消防学校見に来ていただくことができますので、よかったらですね、皆さんの雄姿を見に、応援に来ていただけたら嬉しいなと思っています。

今ですね、この3つのタイの皆さんはですね、本番に向けての練習をこう仕事が終わった夜とか、仕事が始まる前の朝に練習を重ねているということで、7月12日のポンプ走法大会に向けて練習が進んでいるということです。地域の安心安全を守ってくださっている、消防団の皆さんの活躍の場ということですので、ぜひ皆さんもね応援していただけたらなと思います。また、地域でねこうやって活動していただいている消防団の皆さん本当にありがとうございますということで、これからも頑張ってください。まあね、そして、やっぱり自分たちで備えておくことっていうのも大事ですからね、雨の季節を迎えますので、皆さんも十分このね、台風を契機に、しっかりと、これからの雨の季節への備えも行ってください。ということで、ここで一曲お送りしていきたいと思います。6月24日にニューアルバム人生がリリースされる、それにあたってですね、新ビジュアルも公開されましたスーパービーバーから一曲、名前を呼ぶよ、お送りします。

さあ時刻は12時13分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅ナカラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日ということで、さあなんかね6月雨の季節ということなんですけど、まあ、この季節ならではの楽しみっていうのもいっぱいありますよね。その一つがですねホタルじゃないかなと思います。今なんかね結構いろんなとこであのホタルいっぱい飛んでるみたいで、いつもね飛ばない川も今年はホタルいっぱいだったりということでですね、結構今がもう見ごろのピークなのかなという気がします。東近江市内もね各地でホタル、生息場所がたくさんありまして、まあ、あの夜ね普通に車走らせてるだけで結構フワーって飛んでたりするんですよね。すごく綺麗なんですけれども、まあ、そんなホタル雨上がりの、夜が一番飛ぶということで、今日あたりいいんちゃうかなと。しかもね今ねちょっとね近江鉄道八日市駅パッて見ると晴れてきてるんですよね。なんかね太陽出てきたから今日あたりホタル見に行くには最高なんじゃないですか。ロケーションちょっとこうジメジメっとしててで雨上がりでっていうのはすごくおすすめかもしれないですね。皆さんの近くにホタルの、見られるとこありますか。結構ね本当にこの辺ってどこ行っても大体見られたりするんですけどね、だいたい水が綺麗であってで草むらがあってっていうところでね、また皆さんのおすすめスポットなんかもあったらね教えてもらえたら嬉しいなと思います。ただねホタルを見るときはねやっぱり静かにねホタル邪魔しないように見るのがいいかなと思います。結構いぶきの方とかもね見に行かれる方多いですよね。いぶき山のふもととかもね多いですけれども、東近江でもたくさん見られるとこがあるんですけどね、はい、あの内緒のスポットとかもたくさんあるみたいですが、皆さんなんかねお近くのホタルのスポット見に行ってみてはいかがでしょうか。またねもう一つね季節の話題としてはですね、近江八幡市では、まあ、初夏を告げる花とも言われていますムシャリンドウが、見ごろということでですね、ムサのコミュニティセンターで6月の6日今週末のね土曜日まで展示会が開かれているということなんですよね。紫色の小さな花なんですけれども白もあるみたいですけれどもね、こちらもよかったら武佐駅からすぐこの近江鉄道乗ってねすぐ武佐駅行っていただいたら武佐の小見線まですぐですので、こちら見に行ってみてはいかがでしょうか。さあこの季節雨の季節でもあるんですが、この季節ならではの楽しみを見つけて、元気に過ごしていきたいですね。私も今日あたりホタル見に行けたらいいなと思ってるんですけどね、もう今週ぐらいかな、今週ぐらいがピークかもしれないですね。はい、本当に短い季節の楽しみですからね、皆さんもぜひご覧になってみてください。ということでここで1曲お送りしていきたいと思います。曲はデビュー20周年を迎える、生き物係ということで、同期のねファンキーモンキーベイビーズとコラボしてお互い20歳を記念して6月の20日21日にはツーマンライブも開催されるということです。そんな生き物係から1曲ホタルの光お送りします。

近江鉄道八日市駅にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日。さあ、今週のトークテーマはもし何々のリーダー代表になったらということで、皆さんに聞いています。この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットからアクセスしやすい方法でぜひ番組に参加してくださいね。あ、ゼビウスさんこんにちは、ありがとうございます。献血からの帰宅ということ、素晴らしいですね。献血、私もね献血よくやるんですけど、なんか今半年に1回ぐらいしかできないからね、あれなんですけどね、私も献血はよくやっていますけど、ぜひねできる方は献血も協力をねよろしくお願いしたいと思います。お疲れ様でした。じゃあね、血を抜いた後ですからご飯もしっかり食べてね、この後過ごして

で鶏肉を使ったカツ、そして勝ち負けの勝つをかけた商品となっています。で、商工会議所は取扱店を掲載したマップも制作したということで、勝ち運の街日が、八日市の発信に力を入れているということです。まあ、勝負運の、ね、あの勝つと鶏の勝つをかけているということなんですけど、勝運太郎棒勝つ、勝つに運ですね、はい、そして太郎棒勝つの棒は棒状の方の棒になってます、かかってますよね、はい、ということで、一口サイズの鶏胸肉を、数切れ串に刺してパン粉を使って揚げるということで、まあ、今年の2月に試食会が開催されました。そして4月の25日から市内の7つの店が販売を始めたということです。で、マップにはですね、商品の、誕生秘話として鳥は二足歩行で地面に手をつかないことから縁起担ぎとして相撲の世界などに鶏肉が用いられてきたというエピソードが掲載されています。地元の濃い口醤油や日本酒を用いた八日市オリジナルソースも合わせて開発したことを紹介しているということです。またマップを手に市内を巡ってもらおうと、太郎坊宮や東近江大凧会館、布引き焼き窯元などの観光スポットも収録したということです。さらに商品には食べた後も楽しめる仕掛けとして串に刻印が施されています。刻印は、勝つ勝つ己に打ち勝ち勝利するという意味や、まさに勝つで勝利を、収めるという意味、速やかに勝利をつかむとか、あとは稲穂の穂ですね、はい、豊かな実りっていう4種類があるということなんですよね。そして太郎坊宮の石段の数に合わせて742本に1本の割合で現れる至高の勝運串も、あるということなんですよね。めっちゃ気になりますね。それめっちゃラッキーなんじゃないかなと思いますけれども、さあ、マップは A4 サイズということなので市の観光協会などでも配布しているということです。ぜひマップを手にですね、市内の、太郎坊の勝運太郎坊カツ食べに行ってみてはいかがでしょうか。このねソースもね結構あっさりめで美味しくて、私は絶対ご飯にのせたい派、絶対ご飯に合うだろうなと思ってます。まだ食べてないよっていう方はぜひこの機会に召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、ゼビウスさんお疲れ様です。お、成分献血だったんですね。はい、あ、成分献血は最短2週間でできるんですね。年間許容量が決まっているので、いつかどこかでストップがかかりますということで、献血が趣味、素晴らしい趣味です。そうか、成分献血だったら2週間でできるんですね。で、成分献血も好きなんですよね。ジュース飲みながらね、ゆっくりとねするのも好きなんですよね。ということで、もしね皆さんも機会がある方はぜひ献血にもご協力をよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。さあ、この後もまだまだ皆さんからの、ね、メッセージリクエストお待ちしていますので、ラジオスイートのホームページリクエストフォーム、または YouTube のチャットから送ってきてくださいね。さあ、そしてこちらは、リクエストフォームからリクエストが届いていますので、ここで、かけていきたいと思います。リクエストはラジオネームちょっと勘弁してくださいさんからですね。ありがとうございます。曲はキャリーパミュパミュ忍者リバンバンお送りします。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

この時間はファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。身近なトピックスなどをご紹介しているコーナーです。さあ今日ご紹介するのは今週末に開催されるイベントの話題です。いなべ東近江ラリー2026を開催。 JAF 中部近畿ラリー選手権第一戦としていなべ東近江ラリー2026が開催されます。これに伴いまして永源寺コミュニティセンター前では本町商店街出店イベントなども行われるということです。いなべ東近江ラリー2026なんですけれども、こちらはですね、6月の7日日曜日午前8時から午後3時まで、で観覧エリアが永源寺の裏参道となっておりまして、こちらは拝観指納料が必要となります。拝観指納料は600円、中学生以下は無料となります。当日はですね永源寺の駐車場が無料開放されるということです。まあ、これに伴いまして6月6日土曜日の午前6時から7日午後5時までは市道東近江いなべ線、旧国道421石暮峠とダム右岸線は通行止めとなります。観覧情報や通行止めの情報など詳しくは東近江市のホームページをご覧ください。主に中部近畿の各地からおよそ50台の自動車が来場し、国内アマチュアセミプロドライバーによる熱いラリーが繰り広げられます。永源寺の鮮やかな新緑の中を駆け抜ける迫力満点のラリーを間近で観戦できるということです。いなべ東近江ラリーは、2026年、6月の6日土曜日から7日日曜日にかけてということになるんですけれども、まあ、東近江市ではですね6月の7日日曜日午前8時から午後3時まで、このいなべ東近江ラリーのメイン会場となるのがお隣いなべ市大安町の富士ハブです。で無料観覧エリアが東近江市の永源寺ということなんですけど、こちらは拝観指納料の600円が必要となります。さらにイベント会場として東近江市永源寺コミュニティセンター前でラリーカーの展示などが行われます。見学は無料となっております。また本町商店街の出店イベントなどもあるということです。ということでですね、なんだかすごいですね、この JAF 中部近畿ラリー選手権の第一戦ということで、いなべ東近江ラリー2026、今年も開催となります。さあ、この大会を、から開幕するということなんでね、ぜひ皆さんもお出かけください。こちら6月6日から7日にかけて通行止め区間がありますので、お出かけされる方は十分にご注意ください。詳しくはですね、東近江市観光物産課電話 0748-24-5662 0748-24-5662 番までお問い合わせください。以上、この時間はニュースマイタウンをお送りしました。それでは変わって曲に行きましょう。曲はスーパーカークリームソーダ。

さあ時刻は12時41分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション水曜日ということで、今週のトークテーマはもし〇〇のリーダーになったらということで、皆さん何かの代表リーダーになったら何をしますか。そんなことをぜひ教えてください。聞きたい曲へのリクエストも大歓迎です。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから、アクセスしやすい形でぜひ番組に参加してくださいね。さあ YouTube の方にはですね、山名さんがえみちゃんこんにちはといただいてます。ありがとう、こんにちは、よろしくお願いします。さあということで、台風一過と言っていいんでしょうかね。なんかね、少し晴れ間も出てきて、この後お天気回復するといいなと思うんですけれども、雨の季節、もうすぐしたらですね、各地で紫陽花が見頃になるんじゃないかなという気がします。この辺りもですね、もうぼちぼち色づき始めるのかなという気がしますが、それより一足前に、タロー防具、さっきもね紹介しましたけど、タロー防活、勝ち運の神様タロー防さんではですね、新しい敷守りが、出ています。さあ紫陽花のお守りということでですね、落ち着きのある淡い色合いで銀色の 糸がキラキラと美しいお守りです。めっちゃ可愛いのこのお守り、なんかね多分刺繍糸で作られてるんですけれども、ブルーと白を基調にしてて紫陽花が作られてるんですよ。でそれに太郎坊さんのお守りのタグがついてるんですけど、小さな花が寄り添い合って咲く紫陽花のように、たくさんの思いやご縁が重なり優しく守ってくださいますと、また雨の中でも美しく咲き続ける紫陽花のように、どんな時も乗り越えられますようにということで、この敷守りめっちゃ可愛いんですよね。気になるなっていう方は、太郎坊さんの SNS チェックしてみてください。めっちゃ可愛いです。私もこれいいなと思っています。いいですよね、こう

確かに小さな花がね、こう重なり合って咲くようにご縁がね重なるとか、優しい感じのお守りになっています。気になる方ぜひチェックしてみてください。そんなタロボーさんではですね、6月7日今週末日曜日に、御朱印作り講座というのも開催されるということです。まあ、好きな方いらっしゃるんじゃないですか、御朱印集め。まあ、ブームになってますよね。今までにご縁をいただいた神様が一目で分かったり、神社参拝の記録となったり、そんな御朱印を集めるのが御朱印帳なんですけど、今ねいろいろ様々なデザインのものが販売されてますけど、自分で作る御朱印帳っていうのは思い入れも格別なんじゃないでしょうか。はい、こちらはですね、掛け軸や屏風を作る職人さん監修のもと、本物の御朱印帳作りに取り組むということです。まあ日本の伝統的な工芸技法、金箔貼りにもチャレンジしてオリジナルデザインに仕上げるということなんですけれども、開催は今週末6月7日日曜日、午前の部は10時から、午後の部は1時から。参加費はお一人7000円となっています。で、完成した御朱印帳へお書きする特別御朱印料を含むということです。で、金属アレルギーの方は金箔を使いますので、ご注意くださいということです。参加希望の方はタロー防具電話0748-23-1341 0748-23-1341 番までお問い合わせくださいということで、いいですね、自分だけのオリジナル御朱印。私もね、一時集めてた時があったんですけれども、引っ越しでですね、御朱印帳が今見当たらない状態となっています。気になる方はオリジナルの御朱印帳作り参加してみてはいかがでしょうか。またね、このアジサイが見ごろのこの季節、アジサイのお守り、淡い色合いでね、持ってるだけでちょっと気分が上がりそうな感じがしますので、ぜひチェックしてみてください。そして皆さんのお近くのね、アジサイどんな状況か、見ごろのスポットなんかもあったら、また教えてもらえたら嬉しいなと思います。さあ、雨の季節ということですけど、楽しみいっぱいありますからね、素敵な楽しみを見つけて、雨の季節も楽しく過ごしていきましょう。さあ、時刻は12時46分を回りました。それではここで1曲お送りしていきたいと思います。曲は原優子、紫陽花の歌。

さあ時刻は12時51分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしてきましたレインボーステーション、エンディングのお時間となりました。さあ皆さん、お昼ご飯食べましたか？さあしっかりと食べて午後からも週の真ん中水曜日頑張っていきましょう。さあそれではエンディングということで、この後のラジオスイートの番組もご紹介していきましょう。今日は水曜日ということで、夕方6時からは東近江だよりや竜王だよりなど街の情報と音楽をお届けするトワイライトブリーズをお送りします。そして夕方、夜の7時からはミュージックボックスです。今日は、ミュージー徳さんとなります。そして、夜9時からはサゴイマリコさんの行き当たりばったりラジオがあります。この後もラジオスイートの番組をお楽しみください。そして明日6月4日木曜日の午後2時からは、近江鉄道と八日市高校の特別番組、生番組があります。高校生の視点から近江鉄道に関する質問を鉄道員の方に直接お答えいただくという、生放送になりますので、ぜひこちらも、聞いてください。そして6月5日金曜日、午後2時から、30分間八日市高校の高校生ラジオ、八日市ハイスクールラジオがあります。八日市高等学校の生徒さんが学校のイベントや部活動の紹介をしてくれます。ということで明日も明後日もラジオスイートでお楽しみいただけたらと思います。そして私、浅井恵美とは、来週ですね、来週の9日、火曜日のこの時間11時からのレイン

ーションでお耳にかかりたいと思います。さあということで今日はですね6月の3日世界自転車デーなんだそうです。これはですね、国際デーとして記念日指定されているということなんですけれども、自転車は単なる交通手段というだけではなくって環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動として活用されているほか、知っている場所でも自転車で回ると車やバイクでは気づかなかった意外な発見もあるということです。なので各種 SNS では、例年6月の3日今日はですねハッシュタグジュライ3ワールドバイスクルデイというハッシュタグがつけられているということで自転車好きな人々によるさまざまなジャンルの自転車活動がシェアされているということなんですよね。雨も上がりましたし自転車でねプラッとお出かけになるというのもいいんじゃないでしょうか。私もね一応クロスバイク持ってるんですよね。水色の可愛いやつ。ただねタイヤが空気入ってなくて走れないのでねちょっとこの機会に、せっかくなのでね整備してみたいなとも思ったりもしますけれどもね。さあ皆さんはどうでしょうか。自転車の旅っていうのもいいんじゃないかなと思います。これからねまた雨の合間を縫って晴れ間にはね自転車も気持ちがいいんじゃないかなと思いますので自転車の旅もお出かけになってみてはいかがでしょうかね。これからちょっとまた雨の季節にもなると思いますので、台風は過ぎ去りましたけれども今日はねこの後まだ河川の増水や風が強いところなどもあると思いますので皆さん十分にお気をつけてお過ごしくださいね。さあということで今日もレインボーステーションお付き合いいただきましてありがとうございました。週の真ん中水曜日この後も皆さん、元気いっぱい過ごしてくださいね。そして私浅井恵美とは来週の、9日、火曜日この時間にお耳にかかりたいと思います。さあそんな世界自転車デーの今日はジュディ&マリー自転車を聞きながらお別れとしたいと思います。それでは素敵な午後をお過ごしください。お相手は浅井恵美でした。バイバイ。また来週。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ。

東近江だよりをお届けします。空き家解体補助金を交付します。建物などの条件はおおむね1年間住居や倉庫などに使用されていないこと、築40年を超えていることが確認できることです。工事の条件は市内の解体事業者が施工する工事であること、敷地内の建築物や動産などのすべてを解体撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすることです。対象者は空き家などの所有者です。ただし共有者、共同相続人、抵当権者などがある場合はその全員の同意が必要です。申し込み超過の場合は公開抽選とします。助成額は解体して更地にする工事に要する費用の5分の1で最大40万円です。1000円未満は切り捨てとなります。申し込み期間は土曜日、日曜日を除く7月1日水曜日から10日金曜日までです。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは住宅課、 IP 電話 050-5801-5691、 050-5801-5691 番までお問い合わせください。入居申し込みに関するお知らせ。市営住宅の入居者を募集します。一つ目は品市町の新大森団地1号棟4階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 1DK、 月額家賃は18,200円から27,100円、駐車場1台2,000円です。敷金は54,600円から81,300円です。2つ目はひばり丘町のひばり丘団地7号棟2階です。戸数は1個、中層耐火3階建て 2LDK、 月額家賃は2,700円から3,800円、駐車場1台2,500円です。敷金は62,100円から92,400円です。なおエレベーターはありません。3つ目は沖野1丁目の沖野団地1号棟2階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 2DK です。月額家賃は16,200円から24,100円、駐車場1台3,300円です。敷金は48,600円から72,300円です。入居可能日は7月24日金曜日です。なお入居可能日から家賃が発生します。募集期間は6月5日金曜日から12日金曜日の土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分です。入居申し込みには資格条件があります。事前に住宅課に相談の上書類を提出してください。市営住宅運営委員会が住宅困窮度を審議し入居者を決定します。選考が困難な場合は公開抽選とします。お申し込みお問い合わせは住宅課、 IP 電話 050-5801-5652、 050-5801-5652 番までお願いします。子育て支援事業参加者募集のお知らせです。一つ目は親子で遊ぼ。ふれあい遊びや季節の歌遊びなど親子で楽しめる遊びがいっぱいです。2歳からのコースは7月3日金曜日午前10時から11時まで、1歳コースは7月10日金曜日午前10時から11時まで、0歳コースは7月17日金曜日午前10時から11時までです。場所はいずれも保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は市内の未就園児とその保護者です。定員は各コース16組、なお託児はありません。
参加される方は水分補給のためのお茶か水、汚れた時のための着替えをご持参ください。申し込みは6月10日水曜日からです。参加は年1回です。兄弟姉妹の場合は上の子どもの年齢で参加してください。2つ目はのびのび親子の教室、はじめまして赤ちゃんです。赤ちゃんへの関わり方や安心して子どもを育てる環境づくりなどを学び合います。 A コースは7月8日、15日、22日、29日のいずれも水曜日。 B コースは7月9日、16日、23日、30日のいずれも木曜日です。各コース全4回で、時間はいずれも午前10時から12時まで。場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は令和8年2月から5月生まれまでの市内の第1子と

0: 親です。定員は各コース16組、申し込みは6月10日水曜日から7月3日金曜日までの間に申し込みフォームから申し込んでください。3つ目は能登川子育て支援センター集いの広場やわらぎホールです。子育て中の親子が一緒に遊んだり悩みを相談したり子育ての仲間を作れる場所です。日時は6月5日、12日、19日、26日のいずれも金曜日、午前10時から午後3時まで、時間内は出入り自由です。場所は、やわらぎホール。対象は、市内の未就学児とその保護者です。参加される方は、水分補給のためのお茶か水をご持参ください。お申し込み・お問い合わせは、子育て支援センター、IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。市民交流会参加者募集のお知らせです。一つ目はチャンアンミョン友好親善使節団です。姉妹都市である韓国チャンアンミョンから8人の友好親善使節団を迎えて市民交流会を開催します。異文化交流を楽しみながら親睦を深められる機会ですので、ぜひ参加してください。日時は6月30日火曜日午後6時30分から8時30分まで、場所は小涌町の日本料理魚茂大王殿です。参加ご希望の方は6月12日金曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。2つ目はテーバー町友好親善使節団です。姉妹都市であるカナダテーバー町から16人の友好使節団を迎えて市民交流会を開催します。今年は姉妹都市45周年を迎える節目の年であり、これまで育んできた交流を振り返りながらお互いの文化や社会を理解し合い友情を深めましょう。日時は7月6日月曜日午後6時30分から8時30分まで、場所は平柳町のクレフィール孤島です。参加ご希望の方は6月19日金曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。対象者はいずれも市内在住者、定員は先着順20人です。参加費は飲食代込み6000円、小学6年生までは3000円です。詳しくは企画課 IP 電話 050-5801-5610 050-5801-5610 番までお問い合わせください。東大見だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌。

0: 量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。令和8年度認知症サポーター養成講座のお知らせです。認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族が地域で安心して暮らせるように見守り、認知症になってもよろしくねと言える竜王町を目指すために、認知症サポーターの養成講座を開催します。日時は7月11日土曜日午前10時から11時30分まで。場所は竜王町公民館2階研修室です。対象者は竜王町在住在勤の人、介護者、医療、福祉、介護などに関心のある人です。内容は認知症についての基本的な理解、関わり方などです。受講終了後、認知症サポーターの証であるオレンジリングを配布します。お申し込みは7月10日金曜日までに福祉課にお電話または申し込み書を持参かファックスでお申し込みください。お問い合わせは福祉課地域包括支援センター 0748-583704、 0748-583704 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

はい、皆さんこんばんは。6月の3日の水曜日夜7時ミュージックボックススタートいたします。はい、ね、昨日もね、台風ね、いかがでしたか皆さん、被害なんかはなかったでしょうか。おかげさまでこちらの方はですね、夜中2時か3時ぐらいちょっと風がきついなということでしたんですけども、そんなに雨もひどくなくてですね、今日は10時前ぐらいに雨が上がって非常に爽やかなね、そんな天気になりました。非常にこの爽やかさをの中にいるのは大好きな、今日はミュージートク私がですね、MC を担当させていただいております。いつもの八日市駅中スタジオから8時までの1時間、天の声さんとともにですね、素敵な音楽とそしてまた気になる情報をね、お届けしていこうと思っております。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。早速でございますが、はい、今日のですねトークテーマね、トークテーマを皆さんにお伝えしたいと思います。今日はね6月3日はね、世界自転車デーということでございます。世界ですよ、世界自転車デーということで、それにちなんでね、あなたにとって自転車の思い出は何、あなたにとって自転車の思い出は何ですか、また自転車で行ってみたい場所はどこですか。はい、これがですね、今夜のトークテーマにさせていただいております。ライブ配信をねご覧の方はチャットで、またラジオを聞きの方はですね、

ぜひメールでですね、どしどしどしどしとですね、ご参加いただきますと大変私嬉しいということでございます。メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、 数字の99@siga.tv。 あなたからのチャットメールお待ちしております。はい、ね、今日はね、世界自転車デーということでございまして、早速こんな曲からね始めていきたいと思います。松木まなみさんで、ニット帽と自転車。

0: はい、1曲目聴いていただきました。松木まなみさんでニット帽と自転車ね、トークテーマは自転車でございますんでですね、ニット帽と自転車ね、天の声さんですね、選曲していただきました。今日も1時間天の声さんよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、早速ですね、皆さんねチャットの方でですねご挨拶を頂戴しておりますよ。はい、シュリちゃんがこんばんはね、辰野俊吾さんがこんばんはこんばんは、野良さん、お久でございます、野良さんだお久しぶりですってね、シュリさんもねおっしゃっておられますね。はい、ゆるいちゃんこんばんはこんばんは、はい、ありがとうございます。シュリさんがですね、あ、早速頂戴しましたよ。はい、自転車の思い出、現在私が野菜を植えている畑に

0: 私が子供の頃小さな池があって、妹が私の服を勝手に着て自転車ごと池に転落。やばいじゃないですか。大丈夫だった？近くにいたご近所のおばあちゃんが助けてくださり、泣きながら帰ってきた妹の一言、姉ちゃんの服を勝手に着てドロドロにしたから怒られるの怖かった。なんともよくわからない印象深い思い出です。そうなんだ。きっとね、そら妹さんね、わーね、お姉ちゃんのね服もわかっこいいな、ちょっと私かわいいな、着てみたいなと思ってね、ね着たところね池に落ちて、びしょ濡れのドロドロにしちゃって、わーお姉ちゃんごめんなさいっていう感じだね。そうかそうか。でもやっぱりそれもね、やっぱ可愛い妹さんのね、ま、でもね無事でよかったですよね。あの怪我とかねされなくてよかったですね。はい、修理さん、はい、無傷でしたが救急で行った病院に後から父と駆けつけたら、看護師さんに全く似てないのに妹と間違われました。父と駆けつけたら看護師さんに全く似てないのに妹と間違われました。で妹さんでしょ。妹は私の服を勝手に着て自転車ごと池に転落したんだから、だよね。妹さんと似てないんだ、ひるちゃんは。そうなんだ。ああ、そっかそっか。まあ普通でもね、兄弟って意外とこうね、似てるよね。あ、そうか、お父さんにお母さんにっていうのもあるかもしれないね。うちの近所にもですね、4姉妹子供ちゃんいるんですよ。4姉妹のね、まあ可愛いんだ、これがまた僕ね孫みたいにね可愛がってるんだけど、その子たちもですね、あやっぱりでもみんな似てるな似てるな似てるな、似てる。まあでも4人が4人とも同じ顔ではないな。そんなこともありますよ。はい、野良さんからも頂戴しましたね。はい、ありがとうございます。自転車の思い出は、自転車に乗れるよう母と訓練したこと。やっぱ訓練したんだね。あのこう後ろこう持ってもらってね、はい、ハンドルしっかり持ちなさいよっつってね。近所の車があまり通らない道で荷台部分を支えてもらいながら、訓練しました。私は運動神経があまり良くないので母も大変だったと思います。そうなん？野良さん意外となんかスポーツやってそうな感じするんだけどな。おかげさまで自転車に乗れるようになりました。そうそう、最初そうだよ。最初はね、自転車乗るとき後ろね。でもそんな僕の場合は小さい時から乗ってないな。自転車乗り出したってのは、通学ちょっと遠いところだったんで、高校の時ね、そこで初めて自転車買ってもらってで乗りました。でも意外とまあまあ高校生になったばっかりだからね、だから割と簡単に乗れたような気がします。でも小さなお子さんよく補助輪をこうつけたりとかね、お父さんお母さんがね後ろこう荷台こうね支えてもらって、そういう練習もねよく運動場でね、安全な場所でね、されていったということですね。はい、はいはいはい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいませ。はい、廊下さんですね、こんばんにゃ、私は犬派。これはね、野良さんがね、猫派ですから、こんばんにゃーでいつもね、野良さんご挨拶いただくんですけども。
1: そこは、こんばんワンでしょ。
0: こんばんワンでしょうね。私は犬派なのに、

0: こんばんにゃーと来ましたよ、ロカさんが。
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: 本来ならこんばんはん、
0: こんばんはんやね、
1: うん、
0: うん、ですよ、ロカさん。はい、ロカさん、ロカさん、ようこそでございます。今夜のトークテーマはですね、あなたにとって自転車の思い出は、また自転車で行ってみたい場所はどこですか、ね、これがですね、今夜のトークテーマ、なぜかと言いますと、6月3日は世界自転車デーということでございまして、ぜひ、ロカさんの、こう、なんていうかな、くすっと笑えるような、そんな思い出をですね、はい、ぜひ、ね、チャットをいただけたら嬉しいです。はい、ノラさんがですね、ロカさん、受けましたってね、はいはい、もう本当に皆さんね、いいね、こういうね、やっぱりチャットでね、皆さんお友達になっていただいてですね、うん、もうどんどんとおしゃべりもしていただきたいと思います。はい、そんなことでですね、いよいよですね、今もうね、出てきてるんかな。天の声さん、
1: いや今いっぱいいるんでしょ。僕は見てないですけど。
0: 見てないですね。
1: なぜ私都会にいますから。
0: はい、都会ですね。
1: はい、
0: シティボーイやもんね。
1: そうそう、田舎のシティボーイ。
0: 田舎のシティボーイ。はい、そうそうそうそう。大体でもね、8時ぐらいに行かないと見れないでしょ。ちょっと蒸し暑いようなね、日の8時ぐらいに行ったらね、そろそろね、乱舞してるんじゃないですか、ホタルがね。はい、ということで、2曲目こんな曲を聴いていただきましょうか。清文さんでホタル。

0: はい、清文さんで蛍聞いていただきました、清文さんはね、日本全国ね、つつうらうらまでですね、ライブツアーされてますね。滋賀県っていつ来られるんかな。うん、またね、来られた時にはね、近くだったら会いに行きたいなと思うミュージシャンでございますね。はい、ね、曲の間も、ね、たくさんですね、はい、チャット頂戴して、おります。はい、ロカさんがね、うん、あの思い出、をこうね、語っていただきましたよ。昔スピード違反で捕まった時に何原付も自転車なんだからそんなに出しちゃダメって怒られたってことで、原付の思い出ですが、学生時代にギア付き、原付で金沢から琵琶湖、金沢から下呂温泉に行ったのは大変な思い出です。いいですね、風を切って颯爽と切ってね。はい、意外とその金沢から琵琶湖、金沢から下呂だったら、ねえ、下呂の方が近いだろうなと思ったら、いや下呂より琵琶湖の方が近いですよということですね。大学時代ね、金沢にいらっしゃったということでございます。はい、ゆるいちゃんも頂戴しましたよ。はい、もし今自転車に乗れるなら地元をブラブラしてみたいですね。だってさ、そうだよ、いいよ地元ブラブラも。うん、ぜひですね、車でね、スーッと通り過ぎてるところも自転車で行けばですね、なんかこう、車のね、道路のね、あぜの方にですね、タンポポが咲いてたりとかですね、いろんなこうね、花が咲いてたりとか、そういうのもね発見できますから、ぜひね、自転車で、うん、こうちょっと健康のためにね、歩くよりもね自転車に乗った方がなんかこう膝の負担がね、少ないからいいんじゃないですか。サイクリング軽くやってみられたらいいと思いますよ。はい、ロカさん、その経験があったので今度はゲロ温泉チャレンジ。何今度またゲロ温泉に行くの。うん、
1: 原付で行かはった時はひょっとして温泉には入ってはらへんのかな。
0: あ、
1: ゲロまで行って、
0: ゲロ行きゃ温泉入るでしょう。ね、ゲロの、その旅館じゃなくて、

0: あれ足湯できるとこあるんですよね。合掌造りを移築された公園があって、そこのところで、うん、あの足湯ができますね。はい、
1: その経験あとに今度は下呂温泉チャレンジ、いやだって学生なんてアホじゃないですか。
2: どういうことなの。
0: いやいやいやいや、まあね、これは分かります、なんとなく分かります。はい、あの具体的なことじゃなくて、なんとなく、まあ学生ってのはノリでやっちゃうからね、何でも「おい行こうぜいいぜ」って言いながらね、うん、チャリンコでどこまでも行ったりとかですね、まあそんなこともあるんじゃないでしょうかね。はい、
2: 温泉入りましたよって。
0: 何温泉入ったって。
2: うん、そりゃそうですよね、行ったら入りますよね。
0: そりゃそうだよ。うん。なるほどね。ノラさん、自転車の思い出もう一つありました。お、なんだなんだ、中学校へ行く約3キロの道のりを自転車で。そうなんです、あれ距離が決まってるんですよね。例えば2キロ以内の人は歩きで、
2: なんかありますね、
0: なんかありますね、はい、うん、こっちもありました。はい、3キロでは結構あるからね。はい、冬になると琵琶湖からの風が吹きつけ、自転車が凍りついて動かなくなったことですって。うそー、自転車凍りつくの。あー、分かるような気がするな。
2: 分かるんですか。
0: いやー、それはだって吹雪の中でも、まあよほどの積雪が多かったらね、急行になるかも分かんないけども、うん、吹雪いてる時に凍りつくったって、その車輪は凍りつかないよね。車輪が凍りついたら面白いね、走ってる時に。いやいやいや、ごめんなさい。ちょっと不謹慎でございました。はい、冬になると琵琶湖からね、うん、自転車を置いていくこともできず引きずりながら登校しました。まあそれをとな、うん、まあそれも今となっては笑い話です。わかるな。
2: いや、その時は必死ですよ。
0: わかる。
2: 泣きそうになりながら、
0: もうそう、もう泣いて涙が凍ってたりしてね。うん、
2: 僕もあのチャリ乗っててね、途中、うんうん、でパンクしたら、
0: あ、はい、
2: あ、あの歩いてからならダメじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
2: もう泣きそうになりながら泣きそうっていうか、もうヘトヘトになりながら押して帰りましたよね。
0: あります、いろんなね、はい、冬の琵琶湖怖えーってロカさんがね、はい、シュリちゃん、琵琶湖恐ろしいですね、雪がこちらより多いのも納得です。そうそうそうそうね、あのシュリちゃんとこのは少ないんだもんね。はい、ロカさん、金沢琵琶湖行けたので、その経験で、金沢下呂温泉行って、見たんすとね、温泉入りましたよって言ってね、うん、ちなみに琵琶湖の帰りに福井市でパンクしたり、温泉向かったのが夜中だったのに財布にはお金が入ってなくて、当時は ATM などなく、なおかつ飛騨で雨に打たれたりして、いい思い出でした。濃いな。
2: 飛騨も行ってるんや。
0: 飛騨も行ってるわ。すごいな。ノラさん、滋賀の冬を甘く見てはいけないですよ。そうそうそうそう、あ、甘く、なんせね、積雪世界記録、11.8 メートルを持っている。
2: それ、伊吹さんです。
0: 伊吹さん、
2: はい、
0: あ、すごいな。伊吹さん、そんなに積雪した過去が。修理さんがね、びっくりしておられます。はい、まあ、でもね、いろんなこのね、思い出すとね、結構ね、もう大変な、ね、思い出もあるけども、なんか、今思い出すとなんかクスッとね、さっきのノラさんじゃないですけど、クスッと笑えるね、うん、そんなこう笑顔になれるっていいんじゃないですか。はい、次の曲聴いていただきましょう。ワオンさんで笑顔のつぼみ。

はい、スポンサーからのお知らせです。小林寺無機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。

はい、続きましてライブ情報のコーナーでございます。はい、カフェハッピートゥデイライブ、2ヶ月に1回行われるカフェハッピートゥデイマルシェ会場でのライブとなります。日にちの方は6月の20日の土曜日、マルシェの方は10時から16時、ライブは12時から16時となっております。会場の方はですね、東近江市東中野町にございます、カフェハッピートゥデイのマルシェ会場のとなっております。お天気が良かったら屋外になりますし、雨の場合は屋内となっております。出演者を紹介しておきましょう。ノラクラポーンさん、ムーン M さん、スネークさん、スター S さん、野田さんちさん、カノンさん、そして私ミュージートク、この7組となっております。そして6月の21日次の日ですね、こちらですね、ボーカル教室ソーダシング発表会、2026ね、今年の発表会が行われます。今年のテーマはですね、アナザーステップフォワード、さらに一歩前へということでございます。6月21日の日曜日、場所の方は八日市金谷通りにございます大使ホール。会場は13時、開演は13時30分、飲食の持ち込みは OK ということでございます。入場料の方は800円となっております。当日会場でチケットをお求めいただけますということですね。そして、少しね、後になりますけども、なんとこちらのですね、ライブは、第3水曜担当の松崎悦子さんね、MC 担当松崎悦子さんの方でですね、こうプロデュースされたライブでございます。ヤスミュージックジャンクション、8-9、8月29日ということで8-9でございますね。ジャンルも世代も全てを超えるということで、会場の方はヤスの駅前にございます安文化小劇場で開催されます。会場は13時30分、開演は14時からとなっております。入場料の方はですね、税込み前売り一般が1800円、中高生は500円、当日は一般が2000円、中高生700円となっております。小学生以下はなんと無料ね。でも大人の方と同伴に簡易ということでございます。詳しくはですね、第3水曜ミュージックボックスの最新動画よりホームページにリンクされております。チェックしていただきたいと思います。はい、ということでですね、毎年私もですね、ソーダシングさんのですね、ボーカル教室の発表会ね、寄せてもらってるんですけども、まあね、たくさんの生徒さんでございましてですね、皆さん、一曲入魂という形でですね、中には2曲歌われる方もいらっしゃったかな、もうほとんどの方は1曲入魂でですね、なんともう熱いね、皆さんの声援を受けてね、大使ホールで、歌われます。なかなかこう見応えもあって、またこうね、お子様のね、歌謡もあって非常にこう微笑ましいっていうかですね、そしてまた中にはですね、もうその日の出演のためにね、もうコスチュームを考えてというふうな方もね、いらっしゃるしね、これは見応えありますよね。ぜひですね、皆さんそんなね、会場にね、足を運んでいただけたら嬉しいかなと。20日の土曜日はね、ハッピーツデーのマルシェ会場でのライブ、21日の日曜日は大使ホールでボーカル教師ソーダスイングの発表会ね、こう連日ね、お越しいただけたら非常に嬉しいと思います。はい、以上ライブ情報のコーナーでございました。はい、ということでございましてですね、今のね、ライブ情報でもですね、こうお伝えしました
ソーダシングのね、ゆうきさんね、ボーカル教室のソーダシングの先生でございます。そんなですねゆうきさんの曲を聴いていただきたいと思います。ゆうきさんで Ride the Wind。

はい、ライドザウィンド、ゆうきさんね、聞いていただきましたね。本当にこうゆうきさんね、いつもこうね、生徒さんね、もうひっきりなしになかなかこうね休みは取れないということでね、大にぎわいでございます。彼ら彼女たちのですね、発表を楽しみにしております。ここでですね、ちょっと、違うコーナーやってみたいというふうに思います。はい、本日の誕生花コーナー、はい、今日のね6月3日のね誕生花はね、3つまた4つ5つあるんですけどね、主だったところ3つございます。はい、1つ目はアジサイでございますね。はい、そろそろね、こうアジサイのね色がついてくる時期じゃないかなと思います。花言葉は白のアジサイはね、一途な

愛情、一途な愛情ね、青は辛抱強さね、これが花言葉になっております。二つ目はですね、スイカズラね、花言葉は愛の絆、献身的な愛、いいじゃないですか、献身的な愛。はい、このスイカズラってのね、こう木にこう寄り添ってこうつるみてこう伸びていく花ですけども、白い花ね、可愛らしい白い花でございますね。その花が白から黄色にね変化する、まあまあつる性植物なんかな。はい、草強竹桃、強竹桃ですね、草の草強竹桃、こちらはね、同意、同じ意、位置のいいね、同意というふうな花言葉になっております。鮮やかなピンク色でですね、割とこうたくさんこう密集してね、咲いてると、そんな花でございます。はい、今日の誕生花コーナー、アジサイ、スイカズラ、草強竹と、この3つをですねお届けいたしました。はい、ちょっともですね、はいはいはいはい、いただいておりますよ。うん、ノラさんがね、6月20日のカフェハッピーツデイマルシェ&ライブ楽しみにしております、よろしくお願いいたしますということでね、こちらこそね、いつもいつもお世話になります、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、次のですね、曲に移って、お、またまたいただきました、誕生花のコーナーありがとうございます。いろんな性質の花があるんですね、面白いです。そうなんですよ、私もねこの誕生花コーナーねさせてもらってですね、意外とですね、知ってるようで知らない花がね、ありまして、そういえば畑の横にも咲いてたなっていうのもねよく出てきますね。はい、ロカさんがね、庭のアジサイ少しずつ咲き始めました、そんな時期なんですよね、アジサイね、アジサイってこうなんかもっと違うね、あまり良くないねこう花言葉があったように思うんですけどね、なぜかというと白に始まりピンクになって、次は紫になんかコロコロコロコロね、色が変わっていくから移り気みたいなね、そんな花言葉があったように思うんですけど、今日のですねアジサイの花言葉、一途な愛情、辛抱強さ、なかなかね、いい言葉のね、花言葉でございましたね。はい、ということで次の曲を紹介したいと思います。はい、お待たせしましたね、ジェリービーンズでここから。

はい、聞いていただきましたジェリービーンズさんで、ここからね、ゆりちゃんありがとうございますってね。はい、しるちゃんの方もですね、ホタルは見に行ったから今度は近くのアジサイがたくさん咲いているところを見に行かねばですということでね、いいですねアジサイね。うん、まあ何色が好きったってね、やっぱ白もいいね。うん、あとは青で、僕の好きなマゼンタピンクですね。はい、まあ見に行かねばね。はい、ということでございます。今日はですね、いろんな自転車の思い出、いうことでですね、トークテーマにさせていただいておりますけどもですね、やっぱり子どもの頃の冒険、毎日の通学、大人になってからのサイクリングなど、人生のさまざまな場面に寄り添う特別な乗り物ということでございますね。なんたって自転車でね、もう風を切って走るこの爽快感、これは車ではねなかなか味わえない。で、行動範囲が広がった時のワクワク感ですね。こんなとこもあるんだってね。うん、それとか、まあ、私は子供の時にはですね、自転車買ってもらってなかったんですけども、子供ちゃんがね、補助輪を外してね、補助輪なしでこう乗ってるやんって、これもねやっぱりね感動でしょうね。うん、どこまでも行けるような冒険心、青春の通学路、ね、大人になってからリフレッシュ、ね、滋賀県でやっぱりね琵琶一言うてね、琵琶湖一周、これがね、サイクリング流行ってるみたいですよ。あと、まあ滋賀県では古都三山だとかね、八幡堀あたりもね行ってほしいなというところですね。あとは何、岡山の方、しまなみ海道、これも自転車でね、なんか70キロぐらい走るらしいですね。うん、そんなところがあるということでございますね。はい、そして先週もですね、ちょっとこうね、リクエストを頂戴してですね、天の子さんにですね、かけていただきました、クワクワクワクワという歌ありましたんですけども、いよいよそろそろ梅雨も間近ということで、今日はですね、こんな曲でお別れしたいと思います。トニー・レイブスさんで雨の降る今日この頃。

はい、時計の針は7時57分20秒を回ったところでございます。あっという間の1時間でございます。さっきね、僕ね、あのトークの中でね、不確かなところがあってですね、しずちゃんに教えていただきました。しまなみ海道は岡山ではなく広島県の尾道と愛媛県の今治市を結ぶ橋ですね、ということですね。岡山は香川と結ぶ瀬戸大橋ですってね。はい、そしてしまなみ海道はね、歩行者と自転車専用道路が併設されてますから、風はどうなんでしょうね。

ちょっとね行ってみたいなと思うね、そんな街道でございますね。はい、来週のねパーソナリティは第2週でございますよ。これはソーダシングね、ボーカル教師のソーダシングの先生でございます。ゆうきさんが来週は担当ということでございまして、またまたですね、皆さんでですね、ゆうきちゃんの番組楽しみたいというふうに思っております。今日はですね、トークテーマね、自転車ね、今日は世界自転6月3日は世界自転車デーということでですね、自転車の思い出は何ですか、また行ってみたい場所はどこですかっていうね、そんなトークテーマでね、お届けして、きましたね。そろそろアジサイがね咲き出すからですね、自転車でこう、近くのねアジサイが綺麗なところへねこうサイクリングがてらねこう行ってみても、楽しいかなと思います。やっぱりねこの歩くのも大事ね、1日1万歩とかねよう言いますけどもですね、自転車でこう最近ほらほとんどギアがついてますからね、ちょっと坂道はね、ローダウンすればですね、登りやすいですしですね、まあそんなことで膝に負担をかけないいうことでですね、私も1週間に3、4日ぐらいはちょこっとね近くをサイクリングしております。いずれにしましてもですね、やはり足が健康でないとですね、いけないということで、皆さんもですね、ちょこっとまたサイクリング始められたらいかがでございましょうか。はい、そんなことでですね、今日皆さんとね楽しく1時間過ごさせていただきました。たくさんの方に聞いていただいて、またたくさんねライブ配信ご覧いただいてありがとうございました。また私とは3週間後

さえあお声が声が急にどっか行くという、驚きましたけれども皆さん、驚かせてしまいましたが、私シンガーソングライターの佐護井真理子でございます。今日もですね、八日市の駅に降り立っております。 FM 東読みラジオスイート 81.5 メガヘルツからお届けしておりますけれども、台風がね、昨日夜中結構強い感じで、私の家はですね守山にあるんですけれども、守山でもですねとてもなんかこう雨風が すごかったです。なんかもうプルプルみたいな感じのプルプル来ててね、で、すごくねなんかこう窓に叩きつけるような感じで、あ台風が来てるんだなっていうね、そんな感じが、すごかったんですけれども、今日朝になってもまだちょっとね雨風が強かったり、まあ、特に風がちょっと強かったりとかしていて、まだちょっと台風過ぎ去ってないのかなっていう感じがあったんですけれども、今日私はですね朝7時ぐらいに家を出まして、7時半ぐらいに家を出まして、で石山にあるねユーストンっていうところに行ったんですけれども、それもですねビワモニというニュース番組、ニュース配信番組にお邪魔させていただくというね、めちゃくちゃ久しぶりにお邪魔させてもらったんですけれども、集合時間ギリギリになりそうやなとか思いながらね、車で移動したんですけれども、ユーストンをね到着地点にゴールユーストンにして、でおもむろに向かったんですけれども、到着しましたっていうねお知らせと同時に辺りを見回すと、なんか誰か全然知らん人の家全然知らんところのなんか住宅街の家の前みたいなね、どこここみたいな感じで、ちょっとプチパニックみたいな感じになってね、ですいませんちょっと今ちょっとよくわからないところにいますみたいな感じで連絡を入れて、まあ番組の生放送には間に合ったんですけれどもね、もう到着してすぐに打ち合わせをしてというね形で、今日は一日バタバタとねしていたわけなんですけれども、今日ねその後は、京都に行きまして、京都でラジオ一本、お届けさせていただいて、でその後またこちらの、FM 東近江に車でね運転してくるという、そういう感じで、まあ、無事に9時夜の9時を無事に私は迎えているわけです。

なんですけれども、今日はなんかちょっとまた違う道を通っていこうかなと思いまして、なんか湖岸をね走りたいなと思い立ちましてですね、湖岸をこうずっと走りました。で、Google マップを見ながらね来たんですけれども、あとどれぐらいまっすぐ行くんかなと思いながら、あと何キロっていうのをね見てみたら、あと30キロみたいな30キロもずっと湖岸なん、すごいなみたいなね感じで、まあそれもそれで近江大橋を渡って、で、草津のイオンがあるんですけれども、草津イオンをもうすぐですね、水春があるでしょ、水春っていうお風呂屋さん、草津イオンと水春の間の道をわーっと行って、で、イオンに行くんかなと見せかけて行かない、そして湖岸に出るみたいなね、すぐに出れる道があるんですけれども、その湖岸の道をずっとね走ってきて、で、なんでしょうね、景色がいいかなと思って、で、湖岸こうちょっと琵琶湖を隣にこう並んで走りたいと思って行ったんですけれども、まあもちろんね湖岸なんでもうすぐ横は琵琶湖なんですけれども、夕暮れ時、最初はまあ景色いいですわね、見えますから、暗くないしまだお日様も上がってる状態だったんで、でももう、もうすぐですわ、もうすぐ暗くなって、もうなんか何にも見えない状態だからもうひたすらまっすぐ、もう何も見えないみたいな感じでね、本当やったらね、隣すぐ隣に琵琶湖が広がってるんですけれども、なんでしょうね、なんか暗いのはなんかちょっとなんでしょう、せっかくあるのになみたいな感じで、見えないっていうだけでちょっと寂しい気持ちになりつつですね、で湖岸ですからなんていうの、トイレに行けないですよね、なんもないからなんもないなんもない、トイレ行きたい、どうしようみたいな感じで、とりあえずコンビニ探すまで、ちょっとコンビニまでこう頑張るかみたいな感じで、すごい極限まで我慢してねトイレうわあそこに、あ、ローソンがあった、神親オアシスみたいな感じでね、ローソンに行って、で、またここまでね走ってくるというね、まあそんな感じの道のりで、来ましたけれども、いや本当に何でしょうね、私車にずっと乗ってますけれどもね、毎週ね、ここに来るのはジュディちゃん、車のジュディちゃんです、ジュディちゃんっていうのは車の名前ね、私の愛車の名前なんですけれども、もうジュディちゃんに乗っていろんなとこ行ってますけれどもね、なかなかこう運転するというのは楽しいなって、思っていたりするんですよ。まあ、ちょっとね、退屈な時もありますけど、ずっとまっすぐとかやとね、でもなんか、あ、運転って楽しい、もっと慣れたいなみたいな、で一発でバックで駐車できた時の感動、最高ですよね、めっちゃ、天才ちゃうとか自分で言いながらもうね頑張ってもっともっと慣れていきたいななんていう風に思ったりするわけなんですけれどもね、まあそんなわけでございまして、夜の9時が回りました。今日も水曜日、皆さんと、こうして電波でつながっておりますけれども、今日もですねこの番組、お届けしていきたいと思います。お届けしておりますのは佐越真理子の行き当たりばったりラジオでございます。このラジオ番組はですね、あなたの明日を明るく照らす、そしてあなたがまた、周りを明るく照らすというね、なんかそういうこのラジオから発信する明るい未来、これをこう作っていきたいというふうに、思っております。ということでですね、まあ皆さんからのメッセージもお待ちしてるんですけれども、まあ、私からいろいろとお話をさせていただきまして、皆さんに元気も持って帰っていただきたいなというふうにも思うんですけれども、皆さんの中に何かモヤモヤとかね、なんかこう寂しい気持ち、悲しい気持ち、ムカつくとかね、いろんなこうマイナスな気持ちから、もう嬉しすぎてたまらんとかね、この気持ちはどこ持っていったらええねん みたいな、そういう一人では抱えきれないという、そういう気持ちをですね、ぜひここにシェアしていただいて、そしてもう明日には持っていきたくないっていう、そういう気持ちをですね、ぜひですねこの番組に吐き出していただきたいと、そんな風に思っております。そうすることによってあなたの心が軽やかに、そしてもやもなくなりまして、晴れやかに明日が
もっと楽しく、そんな

な風になるんではないかなという風に思うわけでございますよ。なので、嬉しいこと悲しいこといろんなことあると思いますけれども、日々ねあなたの周りで起こっている自分一人では抱えきれないようなそういう思いをですね、この行き当たりばったりラジオに吐き出していただきたいなと思っております。お吐き出しをいただきたいなと思っております。メールはですね FM 東近江の公式ウェブサイトから受け付けております。開いていただきましたらですね、ウェブ開いていただきましたらメッセージリクエストフォームというのがございますので、そちらの方から番組名を選ぶタグがあります。タグじゃないね、タグは服についてるやつタグっていうのは商品についてるやつですね。タブかな、ピーって押したらドゥルルって番組がいっぱいバーってなんか並ぶんですけれども、その中からサゴイマリコの行き当たりばったりラジオを選んでいただきまして、そしてあなたのお名前、住所とかメールをね書く欄がございますので、そちら記入いただいて、メッセージ本文のところにですね、あなたが吐き出したいそんなお話、嬉しいことでもいいですし、おもろかったことでもいいですし、こんなことがあってちょっと悲しくなっちゃったみたいなそんなことでもいいですし、何でもいいですので、ぜひですねお吐き出しいただきたいなというふうに思っております。さあ、そんなわけでございまして、始まってまいりました。もう9時が10分過ぎようとしております。まあ今10分になったところなんですけれども、というわけでですね、あと50分、あります。この後午後10時までよろしく行き当たりばったり。サゴイマリコの行き当たりばったりラジオ。はい、ということで、早速お吐き出し、今週もですねたくさんいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。早速ですねこの1週間で、届いているお吐き出し、一番目に届いたのは土曜日ですかね、5月の30日、土曜日に届いております。ラジオネームはクジラマッコーさん、どうもありがとうございます。サゴイさんこんばんは。6月3日、今日じゃないですか、今日6月3日はマイワイフの誕生日ですということで、おめでとうございます。これ続きがあるんですけれども、現世では会えなくなりましたがということで、他界されたんですね。心の中に存在を感じて顔がそっくりな息子と充実した日々を過ごしていますということで、サゴイさんのライブ配信ラジオも楽しく過ごすための栄養剤です。今は精神中央に行く途中ですということで、そうですね、まさしく5月30日、これ時間がね、メールで時間がちょっと出ないんでね、時間何時なんやろっていう感じなんですけど、時間出ないですよね。時間、あ、時間出てるわ時間出てました。朝9時56分という、時間にいただいておりますけれども、朝ね早くから移動していただいて精神中央、ちょっとね遠かったかもしれないですけれどもね、地下鉄、三宮からだと思いますけれども、まあ、他の、ね、駅から行ってらっしゃるかもしれませんかね、とにかく地下鉄ではもう一番最後の駅ですね、精神中央駅、はい、そちらに行く途中です。途中で、メールを、ね、していただいております。ありがとうございます。お吐き出しではなくおたけびをあげたいですということで、これからもよろしくお願いしますということで、いただいておりますね。6月3日はマイワイフの誕生日ということで、今ねちょっとその会えないということなんですけれども、今までの私の経験上といいますか、私のた、お友達もですねちょっと亡くなっちゃったお友達、旅立ってしまったお友達とかがねいたりするんですけれども、電波ってね結構届くと思うんですよ。電波とか電気とかそういうのになんか乗って、で何かこう、あ、きっと今人が来てるなみたいな感じのことをなんか感じたりするんですよね。まあ一つエピソードがあって、後藤幸恵ちゃんというシンガーソングライターのお友達が、
ちょっとね亡くなってしまったんですけれども、

その後藤幸恵ちゃんを思って、あのライブが開催されたんですね。1年後ぐらいかな、12月ぐらいにライブが開催されたんですけれども、まあ、その時に私もあの出演でね行ったんですけど、あの出演させてもらったんですけど、でその会場に来れないからのビデオメッセージを送るっていう友達がいて、でその、その友達が近藤美里ちゃんというこんちゃんなんですけど、そのこんちゃんと一緒にあの私もじゃあ一緒にビデオメッセージあの 3人でっていうか、あの私とこんちゃんとあと後藤幸恵ちゃんも亡くなってしまったんですけど、あの後藤幸恵ちゃん の弾き語りをしている映像と一緒に3人でセッションをするというね、あのそんなことをやって、でそれを、録音録画をして、で、会場で流すっていうのをねやったんですけど、その時にミキサーで卓録ってやつですよね、あの音を録音したんですけど、まあ、曲を歌いまして、で2人でそのゆきえちゃんの話をねちょしてたんですね。でそしたらゆきえちゃんのあのモノマネをねちょっとしたところがあったんですよ、節があって。でそこのところ本当にミキサーって言って、機械あのマイクの音を出したりとか声の音を出したりとか、あとリバーブを足したりとかするね機械なんですけど、そのミキサーを全く触ってないのに、あのねゆきえちゃんのモノマネをしたところだけが深いリバーブがかかったんですよね。ほんまに驚いて、うわっ、ええー、みたいなもしかして来てるみたいな感じで、きっと多分あのいたずらしたんかなって思ってるんですけど、うわーすごいすごいな、絶対触ってないのになとか言うててで、その映像をですねあの準備して、で会場でお客さんの前で流すわけじゃないですか。で、あの流した時にみんなこれどういう反応すんのやろうと思いながら、こうそこだけリバーブがかかってるっていうのが、触ってないことはみんなにも言ってないから、まあ、とりあえずこう流すみたいな感じで、で、そのビデオメッセージを流して、でゆきえちゃんのモノマネしたところだけがリバーブが深くかかったところで、会場中がドッて笑ったんですよ。これがしたかったんか、笑いが取りたかったんだね君はみたいな、まあ、そんなことがあったんでね、なんかこうそれを見てた他のあのシンガーソングライターの友達ね、あの酒井宏樹くんっていうあのシンガーソングライターがいるんですけれども、あのその人がボソッと言った一言がね、ああなるほど、電波には乗れんねんなみたいな感じで電波には乗ってなんかできるんやなみたいなことを言ったんですよ。ああなるほど、あの冷静に物事を考えるみたいなとか思いながらも、ああなるほどな、じゃあ電波には乗りやすいのかななんていう風に思ったりとかして、なので、まあ、ちょっと長々なりましたけれども、クジラマッコーさんの、奥様今日がお誕生日ということでね、充実した日々を過ごしていることもねきっとあの空の上から見て、いらっしゃるのではないかなと思います。今日はもうかけがえのないねお誕生日ということですので、おたけびあげましょう。それでは参りたいと思います。クジラマッコーさんの奥様お誕生日おめでとうございます。はい、ということでこれは届いたのではないかなと思います。クジラマッコーさんの気持ちもきっとね、届いているんではないかなと思います。ぜひね、この番組に奥様へ、の思いなんかもねあれば、おたけびを空に向けてあげたいなと思いますので、またメッセージいただけたらなと思っております。さあ、ということで続きましてのお吐き出し、いきたいなと思います。こちらですね、ラジオネームはみそぴょんさん、どうもありがとうございます。暑いと思ってたら台風がやってきますねということでいただいているのは、昨日、夜中ですね夜中めちゃめちゃ夜中やんってことは、もう台風がもう来てるぐらいのところですね。昨日じゃないね、月曜日の夜中ですから、まだ火曜日になってないところですね。月曜日の夜中に書いてますということなんで、1時過ぎに書いていただいておりますね。どうもありがとうございます。5月の31日ツーマンライブショーお疲れ様でしたということでありがとうございます。上野真奈ちゃんとサゴイさんとの11ヶ月ぶり2回目

目のツーマンライブショーでしたね、ということで。そうなんです、あの去年ね、上野真奈ちゃんとは6月にご一緒させてもらったんですけれども、今年はですね5月にね、あの一緒にライブということで、真奈ちゃんはすごく大好きなシンガーソングライターさんでして、また関西でライブやりたいとか言って言ってくれて、でなんかマリコちゃん一緒にやろうみたいな言ってくれはってね、で関西でもあんまりあの私以外とはあんまりやってへんわいう話をしていただいておりまして、あの相思相愛な感じでございますけれども、まあそんな上野真奈ちゃんとのツーマンライブショー、帰ってきた癒しと天然の沼というタイトルで、させていただきましたが、みそぴょんさん会場に足を運びいただきましてありがとうございました。2人の会話が楽しいし面白くてコラボもとっても良かったです、ということでありがとうございます。佐越さん企画のツーマンライブショーでいつも思うのですが、ゲストの方への佐越さんのリスペクトの感じがこちらによく伝わってきてとっても素敵です、ということでありがとうございます。なんかね、気の利いたことなんかもねお話ししたいななんていうふうに思ったりするんですけれども、なかなかの口下手と言いますか、私ね、あの思いをこううまく言葉にするのが下手くそと言いますか、こんだけ喋っといてなんなんですけれどもね歌も書いといてなんなんですけど、なかなかね言葉にするのって難しいですもんね。なのでその分やっぱり音楽として届けたいなっていう気持ちもありまして、そのツーマンライブショーをね一緒にやってくださるお相手の方の楽曲、結構ねたくさんハモったりとかしております。まあ、中にはハモりすぎたりとかして、あそこはまあいいかなって言われることもあるんですけれども、ね、できればその時にしかできないような時間にしたいなと思いまして、そんな思いでやってるんですけれどもね、みそぴょんさんと続きです。コラボではゲストの方の曲はもちろん佐越さんの曲でもハモりが主旋律を縫うように上へ下へ自由自在、ソロで聴く何倍も音が広がっていつも感動します、ということでどうもありがとうございます。音源が残っていたらゲストとのコラボを集めて CD にしてほしいくらいです、ということですが、音源ね多分ね残ってないな音源残ってないんちゃうかな。来月の、7月24日木下直子さんとのツーマンライブショーはなんと10年ぶり2回目ですね、とっても楽しみです、ということでありがとうございます。なんと10年ぶりになるんですね、もうそんなん10年も経ってるなんて思いもしないです。本当に2回目っていうのは分かってたんですけど、10年ですか。そうですか、なおちゃんともね結構長い付き合いといいますか、この間ね東京でご一緒させていただいて、久しぶりにね一緒にゆっくりとおしゃべりもさせてもらったんですけれども、なおちゃん素晴らしいね歌声と音楽と音楽性を持ってらっしゃって、芯もねしっかりしてはりますし、でもなんかどっか抜けてるところがあって可愛いそんな風に思いますけれども、ツーマンライブショーではね2人の時間をねたっぷりとお届けしたいなと思っておりますので、みそぴょんさんどうもありがとうございます。さあ、そんなみそぴょんさんですが2通目をいただいてるんですけれども、先ほど送ったメッセージ、佐越真理子の行き当たりばったりラジオを選んで送れてましたでしょうか、もしもうまく選べてなかったら佐越真理子さんの番組に届くようよろしくお願いします、ということで、すごい心配ご心配のメールもいただいておりますが、それでは炊き上げていきたいと思います。みそぴょんさんちゃんと佐越真理子の行き当たりばったりラジオ選べてるよ、はい、ということでよかったです、選べておりましたよ、何も心配することはございませんでした、ありがとうございます、これですっきりですねはい、ということでまたね、7月24日のツーマンライブショーチケット発売が6月6日からとなりますので、ぜひですね楽しみにチケット予約、それからチケットは紙というか、まあ、チケットの発売も実際にねやりますので、6月の6日は私はですね忠須の森、下鴨神社忠須の森に歌いに行かせていただきますし、 7日にはもう愛はトゥモローへにて、ピアノ歌兄弟ボリューム7かな8かな、がありますんでね、ぜひその日にも直接お買い求めいただければと思います。どうもありがとうございます。さあ、それでは続きましてのお吐き出しはこちらの方です。ラジオネームはふけらっきょさん、どうもありがとうございます。

さんこんばんはということですが、こんばんはって言ってくれてはりますけれども、いただいているこのメールをいただいている時間はものすごく早いですよ。早朝6時22分にいただいております。いや早起き、いや本当にご苦労さんでございます。そんなふきらっきょさんですが、なかなか調子の上がらない1週間でした。そんなこともあるよと思いながらも、気の晴れない日々を過ごしました。何があったんでしょうか。仕事は新しい課題がどんどん舞い込んでくる。私生活でも自分以外のところで何かと問題が起きたり、頼まれ事をされたり、もういっぱいありすぎて書き出すことすらできずですが、佐合さんのラジオを聞いて楽しもうと思いますということですがな。ですがな。ねえ、なんかもう忙しくなるときって、なんか急に何もかもがなんか忙しくなりますよね。そういうときは多分あの流れが変わってきてるのかもしれないですね。何かのこう流れが変わってきて、でも多分なんですけど、人生って多分いい方向にしかいかんと思うんですよ。多分ですよ、多分ですけどね。なのでそのいい方向に行くために調整するためのこうなんかこう分岐点みたいなところでこうガンってぶつかって、でなんかいろんなことが同時にね忙しくなったりとかしてるんじゃないかなって思います。ピースピース。学校帰り、部活とかやってんの？部活やってないの？今電波に乗って喋ってるんやけどね。かわいいねお二人。かわいいね。ラジオ聞いててね。もう帰んの？もうすぐ帰んの？気つけて帰ってね。またラジオ聞いてくださいね。ありがとう、かわいいわ。高校生？大人っぺーな。女子高生がね今ラジオのそのスタジオの前にねいてはるんですけれども、お話の途中でございましたけれども、ふけらっきょさんのねメッセージ、お答えしておりましたが、そう思うの私は。こう何かこう新しい扉を開けた時にこうバッとこう分岐していくっていうね、交差点があって、そこでゴンと何かがね、こういろんなことでこう忙しくなったりとかする時なんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ということで、では、炊き上げていきたいと思います。一旦落ち着いていこう。ということで一旦落ち着こう。そういう時は一旦落ち着いて、大丈夫です。一旦落ち着いて一個一個をね、ゆっくり進めていけば、きっとね、交通整備されていくと思いますのでね、ふけらっきょさんぜひ、ゆっくり落ち着いて、前に進んでいただきたいと、そんな風に思います。なんかちょっと前に進むのめんどくさいなと思うときは、まあちょっと立ち止まってもいいでしょうね。はい、ということでございまして、続きましての、メッセージお吐き出しをいきたいなと思います。さあこちらです。ラジオネームはリスラブさん、どうもありがとうございます。佐合さん、皆さんこんばんは。先週のサニータイム拝見しましたということでありがとうございます。実はね今日ね、このスタジオに来てモンさんがね、スタッフやってくれてるモンさんがテレビ見たで言ってくれて、テレビ見たでってサニータイムを録画して見てくださったということでありがとうございます。本当にね、先週のサニータイム、リスラブさんも見ていただいたということで、生演奏いつもながら感動しました。ニューアルバム今夜星に願いをのジャケットも素敵ですねということで、そう、サニータイムで生放送出演させてもらったんですけれども、まあ、KBS 京都テレビね、でその時に初めて6月18日にリリースするミニアルバムのジャケット公開をしれっとさせていただきました。もうずっと前から見せてるでみたいな感じの雰囲気でジャケットの公開をねさせていただいたんですけれども、素敵ですねというお言葉、嬉しいです、ありがとうございます。さあそんなリスラブさんですが、昨年の秋地元に新しいスーパーができました。私はパンが好きなのでよくパンコーナーに行くのですが、佐合さんが大使をされている鶴屋パンの有名なサラダパンは置いてありませんでした。これどこなんかな、滋賀ですか、どこ

素晴らしいですね。もちろん私だけでなく他にもたくさんの要望があったからこその結果でしょうし、実現してくれたスーパーにも感謝ですね。ということで早速買って帰りました。久しぶりのサラダパン美味しかったということで、これからも買えると思うと嬉しいですということですね。これどこの滋賀県かな、どこやろ、これからも買えると思うとって、これ曜日限定なのか毎日仕入れなのか期間限定なのかちょっと気になりますね、そのあたり。ちょっとまたね情報をお知らせいただけると嬉しいななんていうふうに思いますけれども、はい、それではですね、リスラブさんの、お吐き出し炊き上げていきたいと思います。どこのスーパーさんかわからんけど本当にありがとう。はい、大使として感謝申し上げたいと思います。はい、どうもありがとうございます。さあということで、続きましてはラジオネーム愛犬のおやつで晩酌さん、どうもありがとうございます。毎週楽しみにしてますということで嬉しいです、ありがとうございます。今現在このメールを書いている火曜日の夜、これから台風が近づく予報ですという、時間的にはね昨日の、夜8時48分ですね、まあ、9時前ぐらいだからもういよいよっていう、ところだったのかなと思いますけれども、表に置いてある飛びそうなものを片付けました。被害がないことを願っていますということで、さて先日個人でやられている馴染みのアクアショップ、アクアショップ、これは何屋さんなんでしょうね、読み進めていきたいなと思います。顔を出しましたということでアクアショップに行ったということですね。すると水槽にこれまたでっかいデメキン金魚さんが泳いでいたので、店長にこれどうしたんと聞くと、お客さんが引き取ってほしいとお店に持ってこられたそうです。お魚屋さんですねこれ、アクアショップというのは、アクアはもう水っていうことですからね。なるほど、詳しく聞くと金魚すくいでゲットした金魚が大きく育ったようです。体型がコロンコロンで体長が約15センチ、15センチ結構でかいよね。15センチのデメキンちゃんでしょ。私ね最近あれを買ったんですよ、定規、15センチの定規ですわ。結構でかいよこれ、結構でかいね。1と2の指をこうなんかバキューンみたいにしたぐらいの大きさですよね。すっごいでかいね。そして高さが7センチ、あ7センチ、結構ふくよかですね。立派な個体ですということで、眺めているとおもむろに店長から、うちのお客さんあんまり金魚飼育してはる人おらんし、しかもこんな大きいデメキン売れへんし、できたら持って帰ってもらえませんと言われました。結構ちゃんとズバッと言わはる感じなんですね、はっきりとね。自宅は金魚も飼育しているし、こんな立派なデメキンもったいないので、お店が引き取ったそのデメキンを引き取りましたということで、おー、お迎えされたんですね。お店で見ていた時はそれほど大きく感じなかったのですが、持ち帰って金魚が入っている水槽に入れると思っていたよりも大きいように感じますということで、もうちょっと大きめの水槽にせなあかんかなということなんですけれども、ああそうですか、ちょっとこれは新しい家族がまた増えたということでね。金魚ちゃん何色なんでしょうね、このデメキンちゃんは。うちのね姉の家にもそういう金魚がいるみたいで、金魚すくいですくってきた金魚がもう大きくなりすぎて、で2匹とも、2匹いるんですけど、2匹水槽で育ってて、その2匹はねどれぐらいかな、でも10センチぐらいやったんちゃうかな、もうちょっとあったんかな、でも15センチほどでかくは多分なかったとは思いますね。もうどんどんでっかくなっていくねんって言ってましたね。別に望んでないねんけどなみたいなことを言ってたんですけど、でもねすくすくと育ってほしいですね。はい、愛犬のおやつで晩酌さん、

いつもね漫画みたいな話を毎週持ってきてくださいますけど、すごいねなんかいろんなことが起こっていて、なかなか楽しそうなあの日々を過ごしてらっしゃるのかなと思いますけれども、さあそれではお焚き上げしていきたいと思います。このデメキンちゃん名前なんていうの、また聞かせてくださいね、元気に、すくすくとまたね育っていただきたいなと思いますけれどもね。さあ、それではこちらの方行きたいと思います。ラジオネームは一平さんです。どうもありがとうございます。佐越さんこんばんは。もうすぐ梅雨の季節ですが、私は雨の夜長読書などをして過ごしていますが、マリコさんはどうお過ごしになられるでしょうか、ということで。いやもう最近ねもう本当にもう飛ぶように時間が過ぎていくの早いんですよ。めっちゃ早い。だからもうそんな感じで梅雨って言うてるけど、もうなんか、あ、なんか雨降ってるなぐらいの感じで、きっとそのうち夏が来るでしょうそんな予言をしておりますけれども、いいですね、雨の夜長に読書をして過ごすというね、私にはない時間ですね。読書でゆっくりとした時間を過ごすっていうことは私の人生の中で一度もないですなんかね本を読み始めると焦るねんね、焦るんですよ。なんか焦る気持ちがこうふつふつと湧いてきて、なんか没頭できないですね読書っていうのは。だから一冊私は本を読み切ったことがないんですよ。で、まあ最初の1ページ、3行4行ぐらい読み進めていった ところで、あ、この話いつまで続くんかなって思っちゃうん。で、あと何ページぐらいあるんやろ、パラパラパラパラパラパラパラみたいな、あ、こんなにいっぱい残ってんのか、はあ、めんどくさいな、寝よみたいな感じで読書をねできないんですよね。だからその読書のみたいなのがねある一平さんはとても羨ましいなと思いますけれどもね、梅雨の時期季節ね、ぜひ楽しくね過ごしていただきたいなと思いますが、私は多分何も変わらない、日々を過ごすと思いますが、一つやるとすればこれかなと思います。焚き上げをやりたいと思います。梅仕事をやるよということでね、雨の時期梅雨っていうのはね、梅雨と書きますよね、梅雨、これで梅雨っていう風に読むんですけれども、これにはですね意味があるみたいで、この雨の季節に旬を迎える梅、この梅をつけて梅干しにしたり、あと梅のシロップ漬けを作ったり、カリカリ梅作ったりという梅肉エキスを作ったりとかね、いろんな方たちがもう梅の仕事をするのがこの雨の季節、6月の季節ということで、この季節のことを梅雨って書いて梅雨っていう風にね言うらしいですよ。まあそんなことを聞いたことありますけれども、ああなるほどなって思いましたけれどもね。ということで私はその梅雨の季節は梅雨らしく梅仕事をしたいなと思います。今年は今年はというか今年もですね、梅のシロップ漬け、あとカリカリ、なんかカリカリ梅、カリカリ梅っていうんですかね、ちょっとカリカリするやつの甘いやつを作りたいなっていうふうにも思ってるんですけれどもね、新しく挑戦していきたいなというふうに思います。でも今年はなんか梅がそんなに豊作じゃないみたいな噂をねちらほら聞いてるんで、ちょっと早めに梅をね、自分の梅をこれ私のみたいな感じでゲットしたいなというふうに思ったりしております。さあ、それでは次の方いきたいと思いますね。こちらラジオネームは森山メロンさんからいただいております。ありがとうございます。台風の影響ありましたか、大丈夫だったですか、ということで、私はね絶賛大丈夫でございましたが、傘が何回か裏返るぐらいの感じで大丈夫でございますよ。先日の空での帰ってきた癒しと沼最高でした、ということで、素敵でしたというね、帰ってきた、癒しと天然の沼ですねちょっと抜けてますけど、まあいいでしょう、はい、マリコ様のワールドにどっぷりハマってきましたということで、沼ってハマってきましたということですね。ありがとうございます。お越しいただきましてね、初めてお邪魔する箱でしたので、まあ、箱というのはライブハウスのことですね。システムが分からず指定席だ

たたつゆ知らずオープン1時間半前から並んでいましたということで、ありがとうございます、ご苦労様で、オープンを待つ時間もある意味楽しい時間なのかもしれませんねということで、ポジティブシンキングですね、ありがとうございます。受付を済ませ席に案内されると、前列にはサゴラーの、方たちがということで、まあ、サゴラーとはマリコ様のファンの方たちを私が勝手にそう呼んでいます。正式な呼び方があれば教えてくださいということなんですが、正式なねファンネームっていうのは私まだないんですけれども、あのたまにあのサゴイストとか言うてますね。サゴイストとか なんやろね、なんか言うてるけど、サゴイズムとかね知らんけど、なんかちょっとそういうねファンネームもあったらね、なんかまたちょっと考えたいななんていうふうに思いますけれども、そう、また同じテーブルには先輩かっこ名前がわからないので私が勝手にそう呼んでいるだけですが、中之島のライブの待ち時間の時お話しさせていただいた方ですということで、名前がねまあわからないんですよね。仕方なくだと思いますが先輩と声かけると返事してくれます誰やろね。マリコ様を中心として、ファン同士の輪が広がっていくのもとても楽しいことですねということで、ありがとうございます。さて今週のお吐き出しは、先週の配信でマリコ様がお話しされていたらっきょうの塩漬けに挑戦しました。素晴らしい。マリコ様が言われていた工程通りらっきょうの量の 10% の塩で瓶詰めしました。ただいま冷蔵庫でお休み中ですということなんですが、これ冷蔵庫には入れなくていいですよ。これはなんなら冷蔵庫に入れたらあかんよね多分。これちょっと若干、あ、でも発酵させたらあかんのか。なんか私は冷蔵庫に入れてないんです。いや、もしかしたら冷蔵庫入れた方がいいんかな。でも私はあの常温でやってるんですけど、定期的にガス抜きも行っていますよということで、めっちゃ臭いやろね。食べ頃はいつなんでしょうか。冷蔵庫の中の保存で大丈夫なんでしょうかということで、常温でいいと思いますよ。よよとか言って、マリコ様のおかげです。まさか自分がラッキョウをつけるなんて思っても、いませんでした。感謝ということですね。いや本当にね、驚きますよね。私もそうなんですよ。自分がまさかラッキョウの皮を剥いて、それ を竹ざるに干して、塩漬け、瓶で塩漬けをしてなね、あの熟成させる時が、おばあちゃんみたいなことする時が来ると思ってなかったですから。いや本当にね、人生って何がある、かわからんなと、そんな風に思いましたけれどもね。定期的なガス抜き、すごい臭いと思いますけれども、だから冷蔵庫の中えらいことになると思いますよ。かといって常温でやってても家の中がえらいことになりますけどねさあ追伸ということです。マリコ様のおかげで始めようと思ったことがもう一つ。押し入れの中に眠っていたキーボードを引っ張り出しまして鍵盤を弾き始めましたということで、過去書きで恥ずいけどって書いてます小学校低学年に少しやっていただけ、だったのでということですね。夢はマリコ様の曲を弾いて歌えたらなんてねということで、夢のまた夢ですということでね、リクエスト曲もいただいてるんですけれども、7です。いつかこれね、ここが重要やと思いますよ。いつか彼女の前で、まあ、ワイフですね、奥様ですね、奥さんの前で歌ってリアクションを見てみたいですということですね。これはもうサプライズですよね。サプライズしましょうよとか言って、これ一緒に聞いてたりしんよねいつも楽しい放送ありがとうございますということでね、森山メロンさんからの、メッセージどうもありがとうございます。さあ、それではですね、いつかその奥様の前で歌ってリアクションを、見てみたいですという、ことでリクエスト曲いただいているんですけれども、この曲を挑戦しようと思われているのかなと思います。それでは、聞いて おたき上げと同時に聞いていただきたいなと思います。おたき上げで曲の紹介をいたしますんでね、この曲を、森山メロンさんが無事弾き語りできますようにの願いを込めたいと思います。それではいきますよ。森山メロンさんのリクエスト、この曲弾けるようになるよ。絶対条件

もう、はい、ということで聞いていただいておりますのは佐越真理子で絶対条件でございます。この曲をね、ぜひ、弾けるように頑張っていただきたいなと思います。応援しておりますよ。さあ、それではですね、この曲に乗って、続きましての、メッセージ紹介していきたいと思います。おはき出し、ラジオネームは草亀太郎さん、どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんは。どうもこんばんは。昨夜は夜勤だったのですが、台風の影響が心配でした。いや、本当にご苦労様でございます。僕は車を運転して荷物を運ぶ仕事をしているため、時間通りに間に合うかドキドキしていました。宅配ということなんでしょうかね。でも幸いにも台風の影響はなく、無事に業務を終えることができましたということですね。佐越さんの住んでいるところは影響なかったですかということで、私の住んでいるところは大丈夫でしたね。ちょっとね、その風がやはりね強かったっていうのがあり、いつもそこにあるものがちょっと移動していたりっていうのはねありましたけれども、大きなね被害は、なかったですね。本当に良かったなというふうに思いますけれども、さあ、そしてこちら、話は変わりますがということで、草亀太郎さんです。週末は京丹波町で開催される音楽フェスに行く予定なので、晴れてほしいですということで、いうことですね。これはもう願いを空に、ぶつけていきましょう。それでは、草亀太郎さんの思いを炊き上げていきたいと思います。週末どうか晴れてください、お願いします。はい、ということで、こういうね時はね、あんまりね天気予報とか見えひん方がいいですよ見てなんかあってなったらおーってなるからねだからね、とりあえず晴れるということをね、願うというね、いうことです。強く思っていきましょう。はい、ということでございまして、草亀太郎さん、どうもありがとうございました。さあ、それでは続きましての吐き出しを紹介していきたい。すごい届いてる。頑張って紹介していきたいと思いますよ。タクイタイキタさん、どうもありがとうございます。皆さん台風大丈夫でしたかということで、皆さんね心配されてますよね。私は全然大丈夫なんですけれども、皆さんで大丈夫だったでしょうかね。こちらは、歩道にバイクのミラーが取れて落ちてたら、どこかのお店のゴミ箱が転がっていたりしていましたが、落ちていたりかな、バイクのミラーが取れて落ちてたり、すごい結構な風ですよね。それね、被害ほとんどありませんでしたがということですが、それでもやっぱりね風がきつかったのかなっていう感じですよね。最近あまりいいことなかったりしましたがということですがね。生田さん、昨日はうちの妹が隣町の魚屋さんでマグロの目の周りの筋肉とか、マグロの脳天という部位のお刺身を買ってきてくれました。どちらも初体験でしたが、とても美味しかったですということで、おかげさまで今日はご機嫌さんでお仕事ができました。 妹とマグロさんと報告できるこの番組に感謝です、ありがとうございますということで、いやいいですね、ありがとうございますね。なかなかね、あんまりいいことがなかったというなかったりしましたがということですが、まあそんなことを思ってる矢先にね、よかったじゃないですか。マグロの目の周りの筋肉って、私もそれはちょっと食べたことないですけど、筋肉って美味しいんですね。目の周り限定なんかな、筋肉って食べられるところでっていうところで。そうなんや、食べたことあります、モンさん、ないですか。話には聞いたことある。あ、もう深くうなずいてありますけれどもね、さぞ美味しいのであろうという感じですね。あとマグロの脳天、これすごいですね。すごいわ、妹渋いですねさあ、そんなわけで、タクイタ生田さん、お炊き上げしていきたいと思います。妹、そしてマグロさん、ありがとう。はい、ということでございましてね、妹さんも本当に渋いです、ありがとうございます。渋いです
ねえ、またね、タクイタイクタさんも何かそういう渋いものを見つけたら妹さんにプレゼントされたはいかがかなとも思いますけれどもね。さあ、それでは続きまして、ラジオネームは浦山ヨーデルニコちゃん、どうもありがとうございます。ちょっと興味深い YouTube の動画があったので、サゴイさんに報告させていただきますということで。なるほど、それはサゴイさんの自宅から見えているかもしれない三上山の頂上あたりに UFO と思える飛行物体が飛んでいるという動画です。そう、それは興味深い。あれは飛行機やヘリコプターとか鳥とかではないことは分かります。白色の飛行物体ですね。サゴイさんは UFO を見たことがありますか？僕はないんですが、あの動画を見たらなんか UFO を信じるようになってしまいました。なるほど、この番組の帰りしな愛車を乗っている途中に宇宙人に愛車ごとさらわれないことをね祈っていますよ。怖いこと言うやんか。はいね、あーということで UFO ね、 UFO は見たことはないですけど、なんかこう空に光る何かキラみたいなやつは何回か見たことありますね。そうですか、なるほど。そのリンクは貼ってないんですけれども、リンクってリンクタウンのリンクじゃなくてリンクねYouTube のリンクは貼っていませんが、そうですか、滋賀県にもいよいよそういうものが浮上してきたわけですね。なるほど。それではですね、浦山ヨーデルニコちゃんお焚き上げしていきたいと思います。ニコちゃん、えらいもん見つけたな。ということで、また、そういうのがあれば報告していただきたいと思います。さあ、それではですね、時間の限り、皆さんの、お吐き出し焚き上げていきますよ。ラジオネームはゴーグルファイブさんです。まあ、台風の心配、もしていただいておりますが、今遠くから聞こえる花火の音を聞きながら残業中です。淀、伏見区の淀で花火大会をやってますということで。あ、そうですか、いち早くって感じですね。気分転換に会社の屋上から眺めていましたが、とても綺麗で心が癒されました。話は変わって、この間の土曜日、某テレビ局での生演奏拝見しましたよ。サニータイムですね。サゴイちゃんの歌声には多分何らかの癒しの波動が含まれているのだと思いますということで、サゴイちゃんと花火に癒された1週間でしたということで、私のね、ソナチネにリクエストもいただいておりますけれども、今日はもうかけられないな今日もかけられないな。またね、かけたいなと思いますけれども、それでは、浦山ヨーデルニコちゃんは、さっきの、おはぎ出しでしたね。ゴーグルファイブさんの、ね、こちらお焚き上げしていきたいと思います。ゴーグルファイブさん、花火大会楽しんだね。晴れてよかったね。外に出て雨が降らなくてよかったよ。ということで、ゴーグルファイブさんはね、究極の雨男だと認識しておりますので、はい、綺麗なね花火が見れてよかったなと思います。お仕事ね、残業、お疲れ様でございます。さあ、それでは続きましては、ラジオネーム今ちゃん、どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんは。台風があっという間に過ぎていきましたということで、いや本当に無事に過ぎて、くれてよかったなという感じですけれどもね。朝出勤した時は風で傘がひっくり返りましたが、強い傘だったのですぐに元に戻りましたええな。草津の近鉄にあるプラグスマーケット、プラグスマーケットで買ったんです。

いい買い物しましたということで、さあこれはもう大事にしないといけませんね。さあ、それでは今ちゃんの、大吐き出し炊き上げていきましょうね。今ちゃん、買い物したね。良いですね。私もちょっとあの覗きに行こうかな、草津近鉄覗きに行きたいなと思います。さあ、そして、あ、今ちゃんからね、続きましても今ちゃんですね。東尾身から草津や大津に行くときは1号線バイパスを使うことが多いですということで、竜王のアウトレットから菩提寺の経由で1号線が高架になるあたりでバイパス合流してますよ。信号が少なくて流れもいいですということで、いい道をね教えていただきましてね、ありがとうございます。またねそちらの道も使ってみたいなと思いますけれどもね。さあ、それではですね、続きましては、こちら、ふけらっきょさんですね。2通目かな。昨日久しぶりに珍しく奥さんがプロ野球観戦に行きたいと連絡があり、どうしたのかなと思ったら、阪神タイガースの4番打者である、佐藤輝明選手のファンになったらしく、甲子園球場のチケットを取ってほしいとお願いがありました。ただ甲子園のチケットはすでに全試合完売なので、雨で中止になった試合の代替試合を今度取ることになりましたということで、そんな方法で取れるんですね。また名古屋ドームの試合なら、阪神戦でまだ完売していない7月のチケットとか、発売前の8月の試合も購入することになりそうですということで、すごいね、すごい、もう推しやん。昔私が愛知単身生活もしていて、奥さんは名古屋まで車で来たこともあったので、まあ行っていただけると思われるあ、奥さん一人で行くんやな一人で行くんやな、そうですか。なんか一緒に行けたらいいですけどね。さあ、そんなわけで、ふけらけさん、これもう一回炊き上げときましょうか。はい、スケジュールが合うやったら奥さんも一緒に行ったらいいと思うよということでね、スケジュールが合うんやったらね。さあ、それではですね、のりほさんからの、こちら、お吐き出しいただいておりますね。ありがとうございます。この放送が始まる前に某アプリで見たパスタをレンチンしたプリッツみたい、あー美味しいですよねって思って言おうと思ったら見事に失敗しましたということですが、廃棄するわけにはいかず今バリバリ言わせながら食べてますということで、この悲しさはブックマークを外す他何をしたらいいでしょうかということでございますが、どんな感じで食べてんねやろうね。味付けしたんかな、どうやろう、多分味付けしてないんじゃない、ね、ということで、行ってみましょうか。のりほさんです。お炊き上げしたいと思います。塩をつけたらどうかな塩味のね、私これやってもらったことあるんですけど、パスタレンチンじゃなくてね、あの実際油でね揚げましたね。油で揚げて、その揚げたてほかほかのやつに塩をバーってかけたらすごい美味しい、なんかおやつプリッツみたいなおやつになったんで、今度ね、あのもしもう一回リベンジしようかなって思わはれはるんやったら、のりほさんね、レンチンではなく、あ、でもめんどくさいか、油で揚げるのね、めんどくさいな、やっぱりめんどくさいわやってもらうたらええけどね、自分でやるのめんどくさいな、洗い物もしなあかんしね。ちょっとまた挑戦していただいて、気力があれば今もうあの廃棄しないとするかどうかもったいないから食べてますっていうやつにはちょっと味付けをしてね、あのぜひあの食べていただきたいと思います。マヨネーズとかでもいいんちゃう、美味しいんじゃないですか、あのバリバリマヨネーズとケチャップとで、あのオーロラソースとかにしてね、そしたら美味しいと思いますよ。はい、まあそんなわけでございまして、今日最後の方、ちょっと駆け込みでねあれですけれども、タクイタイクタさんに2通目いただいておりますね。どうもありがとうございます。サゴイさん、星新一さんの本いいですよ本をおすすめしていただいてる。面白いし1話1話が短いので焦り出す頃には1話終わりますということで、あ、なるほど、星新一さんの本ね、わかりました。いろいろあるんかな、はい、わかりました。ではちょっと最後ね炊き上げていきましょう。星新一さんの本な、読めるかどうかわからんけど覚えておきます

ということで、どうもありがとうございます。いや本当にね、本を一冊で、ね、読み切ったことがないんですよ。それをね、今この曲が流れている曲ね、あのプロデュースしていただいた広沢忠さんに、言ったら、えマジでみたいな感じになって、本読み切ったことないの、もうそれはもう一生読まんときって言われましたさあそんなわけでございまして、今日もですね皆さんと共に、素敵な1時間過ごさせていただきました。また来週まで、この番組は、ないということですけれども、まあ、来週ねまたこの時間に皆さんと、お耳にかかれることを楽しみにしております。それまで皆さんぜひまたお吐き出しメッセージとして送って、おいていただきたいなと思っております。さあそんなわけで今日も、素敵な夢を見て明日からまた新しい素敵な日々をお過ごしください。それではまた行き当たりばったりー。

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: この町とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: 熱中症予防のための公共施設一部開放のお知らせです。例年猛暑による熱中症などの健康被害が数多く報告されています。そこで厳しい暑さから身を守るために、公共施設の一部を一時休憩所 e-Oasis として開放します。暑さを感じた際は無理をせず e-Oasis で休息を取り、熱中症の予防に努めるなど、お気軽にお立ち寄りください。日時は9月30日水曜日までです。場所は市役所本館、新館及び東庁舎、永源寺支所、万所出張所を除く市役所各支所、保健センター、蒲生コミュニティセンターを除く各コミュニティセンター、各図書館、ウェルネス八日市、八日市文化芸術会館、天秤の里文化学習センター、ふるさと文化体験学習館、福祉センターハートピア、能登川水車とカヌーランドとなっています。対象はどなたでもご利用できます。お問い合わせ先は健康推進課、電話番号 0748-24-5646 までお問い合わせください。
2: 我が家がようやく完成。ことしんの住宅ローンが大きな支えになりました。あなたもことしんの住宅ローンをおすすめします。古藤信用金庫、信金バンク。
0: ニュースマイタウン、このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古藤信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。空き家解体補助金を交付します。建物などの条件はおおむね1年間住居や倉庫などに使用されていないこと、築40年を超えていることが確認できることです。工事の条件は市内の解体事業者が施工する工事であること、敷地内の建築物や動産などのすべてを解体撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすることです。対象者は空き家などの所有者です。ただし共有者、共同相続人、抵当権者などがある場合はその全員の同意が必要です。申し込み超過の場合は公開抽選とします。助成額は解体して更地にする工事に要する費用の5分の1で最大40万円です。1000円未満は切り捨てとなります。申し込み期間は土曜日、日曜日を除く7月1日水曜日から10日金曜日までです。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは住宅課 IP 電話 050-5801-5691 050-5801-5691 番までお問い合わせください。入居申し込みに関するお知らせ。市営住宅の入居者を募集します。一つ目は品志町の新大森団地1号棟4階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 1DK、 月額家賃は18,200円から27,100円、駐車場1台2,000円です。敷金は54,600円から81,300円です。2つ目はひばり丘町のひばり丘団地7号棟2階です。戸数は1個、中層耐火3階建て 2LDK、 月額家賃は2,700円から3,800円、駐車場1台2,500円です。敷金は62,100円から92,400円です。なおエレベーターはありません。3つ目は沖野1丁目の沖野団地1号棟2階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 2DK です。月額家賃は16,200円から24,100円、駐車場1台3,300円です。敷金は48,600円から72,300円です。入居可能日は7月24日金曜日です。なお入居可能日から家賃が発生します。募集期間は6月5日金曜日から12日金曜日の土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分です。入居申し込みには資格条件があります。事前に住宅課に相談の上書類を提出してください。市営住宅運営委員会が住宅困窮度を審議し入居者を決定します。選考が困難な場合は公開抽選とします。お申し込みお問い合わせは住宅課 IP 電話 050-5801-5652 050-5801-5652 番までお願いします。子育て支援事業参加者募集のお知らせです。一つ目は親子で遊ぼ。ふれあい遊びや季節の歌遊びなど親子で楽しめる遊びがいっぱいです。2歳からのコースは7月3日金曜日午前10時から11時まで、1歳コースは7月10日金曜日午前10時から11時まで、0歳コースは7月17日金曜日午前10時から11時までです。場所はいずれも保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は市内の未就園児とその保護者です。定員は各コース16組、なお託児はありません。
参加される方は水分補給のためのお茶か水、汚れた時のための着替えをご持参ください。申し込みは6月10日水曜日からです。参加は年1回です。兄弟姉妹の場合は上の子どもの年齢で参加してください。2つ目はのびのび親子の教室、はじめまして赤ちゃんです。赤ちゃんへの関わり方や安心して子どもを育てる環境づくりなどを学び合います。 A コースは7月8日、15日、22日、29日のいずれも水曜日。 B コースは7月9日、16日、23日、30日のいずれも木曜日です。各コース全4回で、時間はいずれも午前10時から12時まで。場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は令和8年2月から5月生まれまでの市内の第1子とその母親です。定員は各コース16組。申し込みは6月10日水曜日から7月3日金曜日までの間に申し込みフォームから申し込んでください。3つ目は野戸川子育て支援センター集いの広場、やわらぎホールです。子育て中の親子が一緒に遊んだり、悩みを相談したり、子育ての仲間を作れる場所です。日時は6月5日、12日、19日、26日のいずれも金曜日、午前10時から午後3時まで、時間内は出入り自由です。場所はやわらぎホール。対象は市内の未就学児とその保護者です。参加される方は、水分補給のためのお茶か水をご持参ください。お申し込みお問い合わせは子育て支援センター IP 電話 050-5533-8000

0: 050-5801-1135 番までお願いします。市民交流会参加者募集のお知らせです。一つ目はチャンアンミョン友好親善使節団です。姉妹都市である韓国チャンアンミョンから8人の友好親善使節団を迎えて市民交流会を開催します。異文化交流を楽しみながら親睦を深められる機会ですので、ぜひ参加してください。日時は6月30日火曜日午後6時30分から8時30分まで。場所は小涌町の日本料理魚茂大王殿です。参加ご希望の方は6月12日金曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。2つ目はテーバー町友好親善使節団です。姉妹都市であるカナダテーバー町から16人の友好使節団を迎えて市民交流会を開催します。今年は姉妹都市45周年を迎える節目の年であり、これまで育んできた交流を振り返りながら、お互いの文化や社会を理解し合い、友情を深めましょう。日時は7月6日月曜日、午後6時30分から8時30分まで。場所は平柳町のクレフィール古島です。参加ご希望の方は、6月19日金曜日までに、申し込みフォームから申し込んでください。対象者はいずれも市内在住者、定員は先着順20人です。参加費は飲食代込み6000円、小学6年生までは3000円です。詳しくは企画課 IP 電話 050-5801-5610 050-5801-5610番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江ヴァイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 竜王だよりをお届けします。6月4日から10日は歯と口の健康週間。歯磨きは体を守る最前線。子どもから高齢者まで全ての人が歯と口の健康について正しく知ることが心と体の健康につながります。一生自分の歯で食べるため、日々のケアと定期的な歯科受診を続けましょう。お問い合わせは竜王町国民健康保険診療所歯科、0748-571133、 0748-571133 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。